0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Norjan suurpalon kaltainen onnettomuus voisi olla mahdollinen myös Suomessa, jos olosuhteet osuisivat kohdalleen, arvioi pelastusjohtaja Marko Ruustet Helsingin kaupungin pelastuslaitokselta. Yhtä suuren mittakaavan tulipaloa hän pitää kuitenkin epätodennäköisenä. Norjan Drammenissa yli 100 rivitaloasuntoa tuhoutui rinteeseen rakennetulla pientaloalueella perjantaina alkaneessa tulipalossa, jonka sammutustyöt jatkuvat edelleen. Pelastusjohtaja arvioi, että Norjassa monen tekijän summa johti palon leviämiseen. Työttömien määrän kasvu hidastui kesäkuussa, käy ilmi Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. 15-74-vuotiaiden työttömyysasteen trendiluku pysyi reilussa 10%, mikä mukailee aiempien kuukausien lukemia. Työttömiä oli noin 3000 enemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Niin ikään 20-64-vuotiaiden työllisyysasteen trendiluku pysytteli kesäkuussa edeltävien kuukausien tapaan noin 75%. Työllisyys kasvoi huomattavasti 15-24-vuotiailla, mikä voi viitata kohtuulliseen kesätyötilanteeseen, tiedotteessa arvioidaan.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
1: Kuin toinen maailma.
2: Idea Park. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: ja se on Koran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Kauppoja uutispäivästä.
1: Espanjalainen energiayhtiö Iberdrola kertoi tiistaina ostavansa sähköverkkoyhtiö Carunan. Caruna on Suomen suurin sähköverkkoyhtiö. Iberdrola maksaa 2 miljardia euroa 80% omistusosuudesta. Eläkerahastot AMF ja Elo säilyttävät nykyisen 20% omistusosuutensa. Iberdrolan tiedotteen mukaan Carunan arvo velkoineen on noin 5 miljardia euroa. Yrityskaupan odotetaan tiedotteen mukaan toteutuvan vuoden 2027 ensimmäisellä neljänneksellä. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo on saanut eduskunnan luottamuksen. Eduskunta antoi luottamuksensa myös hallitukselle. Molemmissa äänestyksissä äänet jakautuivat 101-90. Poissa oli 8 kansanedustajaa. Äänestysten taustalla on Garden Helsinki -hallihankkeen valtion tukipäätöksestä noussut kohu. Eduskunta kutsuttiin koolle käsittelemään asiaa tiistaina kesken kesän istuntotauon. Epäluottamusäänestykset venyivät iltaan, sillä eduskunta keskusteli aiheesta 9 tunnin ajan. Orpo kertoi maanantaina, ettei Garden Helsingillä ole enää hallituksen poliittista tukea.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: ja se on Koran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Ranskan parlamentti on hyväksynyt alle 15-vuotiaiden sosiaalisen median käyttöä rajoittavan lain. Maan parlamentin alahuone eli kansalliskokous hyväksyi lakiesityksen äänin 279-81. Ylähuoneessa senaatissa äänestystulos oli esityksen puolesta 243-2. Alle 15-vuotiailta käyttäjiltä sometilien luominen on määrä estää syyskuusta alkaen. Jo käytössä olevien tilien esto tulisi taas voimaan tammikuussa. Kyseessä on ensimmäinen lasten somen käyttöä rajoittava laki EU-maissa. Energiayhtiö Fortumin tulos heikkeni tämän vuoden huhti-kesäkuussa verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Laskun taustalla oli muun muassa alhaisempi saavutettu sähkön hinta. Yrityksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 106 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin se oli 115 miljoonaa euroa. Fortumin huhti-kesäkuun liikevaihto sen sijaan kasvoi 1,124 miljardiin euroon, kun se vuotta aiemmin oli 974 miljoonaa euroa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Voi vi... Mikä siihen tuulilasiin ylens? Kivi vai nasta vai jotain muuta? Ei mut hetkonen, millain se menikään? Jos iskeymä on pienempi kuin oma peukaloni, menee korjauksel, sillai kai. Vois käyr huonomminkin.
1: Jos peukalosi peittää reijän tuulilasissa, menee korjauksella ja voit säästää luontoa sekä itseäsi isommalta harmilta. Ei mitään. Tervetuloa Erkuun.
2: Karhu!
3: Jore, leiki. Kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kaikki pihakivet kampanjahintaan ota 5, maksa 4. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
10: Tää hyvältä näyttää.
11: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
12: Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
13: Puhelin huollot pikana.
14: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
1: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
2: Mökkitelkkari ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
3: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96. Ei.
2: Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
3: Nauhallas kaikki Matlockit tai Hermune.
2: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
4: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
7: Kuin toinen maailma.
4: Idea Park. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: ja se on Koran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Happy May.
1: Radio Pori. Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Lähetäks rännillä?
6: Legendaariselle kierrokselle lähdetään Porin torilta lauantaina kello 20. Tahdit kierrokselle lyö talon omistajat.
5: Nähdään lauantain rännillä.
6: Ajoreitti ja lisätiedot osoitteessa porikorttelit.fi.
7: Keskustaksi kuljettaa kesän tapahtumiin ja myös kesän jälkeen. Tilaa taksi Porissa ja Raumalla numerosta 0100-84997 tai lataa kätevä sovellus. Keskustaksi. Rakkaudesta matkantekoon.
8: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää huomenta uutisista. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo on saanut eduskunnan luottamuksen. Eduskunta antoi luottamuksensa myös hallitukselle. Molemmissa äänestyksissä äänet jakautuivat 101-90. Poissa oli 8 kansanedustajaa. Äänestysten taustalla on Garden Helsinki-hallihankkeen valtion tukipäätöksestä noussut kohu. Eduskunta kutsuttiin koolle käsittelemään asiaa tiistaina kesken kesän istuntotauon. Epäluottamusäänestykset venyivät iltaan, sillä eduskunta keskusteli aiheesta 9 tunnin ajan. Orpo kertoi maanantaina, ettei Garden Helsingillä ole enää hallituksen poliittista tukea. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut asettavansa korkeat tuontitullit maahantuoduille lääkkeille vuodesta 2028 lähtien. Trump kertoi Truth Social viestipalvelussaan, että kaikkiin Yhdysvaltoihin tuotuihin geneerisiin lääkkeisiin sovelletaan yhä 0% tuontitullia elokuuhun 2028 asti. Tämän jälkeen tulli korotetaan 100% vuodeksi ja sen jälkeen 200%. Trumpin mukaan tullien tarkoituksena on siirtää lääketuotantoa Yhdysvaltoihin. Geneerisillä lääkkeillä tarkoitetaan rinnakkaisvalmisteita lääkkeistä, joiden patentti on rauennut. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo päättäneensä Ukrainan asevoimien komentajan vaihtamisesta. Komentajan paikalta väistyvän Oleksandr Syrskin tilalle nousee Mihailo Drapati. Ukrainalaismedia Kyiv Independentin mukaan ukrainalaismielenosoittajat olivat vaatineet Syrskin erottamista ja Drapatin nostamista asevoimien johtoon. Median mukaan Syrskin neuvostoaikaiseksi kuvailtu johtamistapa on saanut kritiikkiä muun muassa nuorilta upseereilta. Syrski nimettiin asevoimien komentajaksi Valeri Zalusnin tilalle helmikuussa 2024. Tiedekeskus Heurekasta Vantaalta otetaan tänään suora videopuheluyhteys kansainväliselle avaruusasemalle. Puhelu soitetaan iltapäivällä 3:30 maissa. Puhelussa ranskalainen astronautti Sophie Adenau vastaa lasten esittämiin kysymyksiin, jotka on kerätty ennakkoon 5 eri Euroopan maasta. Kyseessä on 4. kerta, kun Heurekasta otetaan suora videoyhteys avaruuteen. Puhelu on osa avaruusteemaista tapahtumaa, jolla Heureka juhlistaa Euroopan avaruusjärjestön tiedekasvatusverkoston 20-vuotisjuhlavuotta.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
0: Keskiviikon sää on pääsääntöisesti pilvinen, joitain ajoittaisia sateita voi tuossa aamupäivällä sekä sitten myöhemmin iltapäivällä tulla. Lämpötila ylimmillään 17 asteessa ja lisäksi heikkoa länsituulta.
11: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Kuuntelet Radio Poria.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Laura Tamminen.
1: Geri Halliwell, Michiko Latino, kello on 6:07. Hyvää keskiviikkoista huomenta. Laura täällä tosiaan sun seurana tätä keskiviikkoa starttaamassa. 22. päivä heinäkuusta on tänään. Nimppari-onnittelut Leenat, Matleenat, Leenit ja Lenitat. Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen jatkaa aamua tästä. Tää on Liekin heitin.

0: Kello on 14 minuuttia yli 7. Oikein hyvää keskiviikkosta huomenta, Laura, sun seurana Radioporin aamussa. Kiva, että siellä oot kuulolla. Kaikenlaisia kesätapahtumia, festareitakin tällä viikolla Porissa ja lähialueella järjestetään. Ja myöskin urheilusta pääsee nauttimaan ja itse asiassa huippuluokan golfista tänään, huomenna ja ylihuomenna tuolla Porin golfkerhon eli Kalifornian kentällä. Kolmipäiväinen kilpailu tuo Poriin maan lupaavimmat nuoret golfaajat, jotka edustaa sitten omia golfseurojaan tavoitellen Suomen mestaruutta joukkuekilpailussa. 15 joukkuetta ja yksi näistä on sitten myöskin isäntäjoukkue Porin golfkerho, eli Suomen parhaat juniorigolfarit mittelee joukkueiden SM-mitalleista, eli Porissa pääsee sitten seuraamaan tulevaisuuden suomalaisia golftähtiä.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Reso Redfordilta soi viilenee. Kaliforniassa pelataan siis loppuviikon ajan juniorigolfarien SM-mitaleista joukkue golfissa. Millaisesta kisasta on kyse ja miten tämä vaikuttaa nyt sitten Kalifornian loppuviikkoon? Ylipäätään minkälainen golfkesä Kaliforniassa on ollut? Siitä jutellaan toiminnanjohtaja Jukka Pelkosen kanssa tuossa kello 8.30. Robin Pakkaleenia ja Redneksiä musiikissa seuraavaksi.
1: Radio Pori.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua.
3: Eikä toisinpäin.
2: Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda.
8: Tässä Anna
9: ja Arttu Radio Nostalgiasta moi.
8: Kirvatsin Jytä Porin kirjurin luodossa tulee jälleen.
9: Entisten nuorten ja nostalgiamusiikin ystäviä Jytässä lavalle nousevat Kolmas nainen, Kake Randeliin,
8: Juliet Jonesin sydän, Nikki Hill sekä Easy, The Eagles Tribute Band.

0: nostalgia.
1: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
2: Täältä tullaan!
3: Olipa hieno hyppy.
1: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
4: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
0: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Renneksiltä soi Wish You Were Here, jos tänään ja huomenna kävelet Eetun aukion läpi ja ajattelet, että jotain puuttuu, niin jotain todellakin puuttuu. Nimittäin tuo Kerttu Horilainen Maire Veisto siirretään tänään konservoitavaksi. Teos palaa kyllä heti tutulle paikalleen tuohon penkille huomenna torstaina. Pienimuotoisia kunnostustöitä tehdään. Tehdään muun muassa ilmeisesti Mairen kasvoista maalipintaa korjataan ja sen sellaista. Laajempi ja perusteellisempi konservointi tehdään sitten tämän kesän jälkeen, mutta nyt tällainen pikaehostus vielä tälle Kerttu Horilan Maire Patsaalle ennen kesäkauden päättymistä. Mutta tosiaan heti huomenna torstaina Maire sitten palaa istuskelemaan tuohon tutulle paikalle Eetun aukiolle. Robi Pakkalainen, Tupe, häitä pidelle.

0: Robinilta soi tässä häitä pidellyt, kun kello lähestyy 7:30. Oikein mukavaa keskiviikkoista huomenta. Laura täällä sun seurana Radioporin aamussa. Kiva, että oot kuulolla musiikissa seuraavaksi. Ettaa ja Yyrytmiksiä. Tää on Sweet Dreams.
1: Kuuntelet Radioporia.

0: Etaltaan Million Dollar Smile, 25 minuuttia vaille kasinon kello, kuuntelet Radioporin aamua. Laura täällä sun seurana, kiva, että oot kuulolla. Tänään tosiaan Eetun aukiolta Maire Veistos viedään tuosta tutulta penkiltä ehostukseen. Huomenna torstaina se sitten jo tuodaan takaisin, eli tällaisia pienimuotoisia kunnostustöitä tehdään, kun Mairea niin kovasti halaillaan, niin myöskin se maalipinta siitä sitten kuluu.
1: Radiopori.
2: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
3: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Lääkärikeskus Minerva.fi.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
7: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
6: Pikku kröhava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
8: Mitä jos et lähtisi, kun tarve on akuutti? Kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Bruno Marsilta soi Grenade. Tulevana viikonloppuna Kalevan puistossa järjestetään suosittu baarinne soi pienfestari. Ja totta kai tämä vaikuttaa sitten alueen liikennejärjestelyihin loppuviikon aikana. Kalevan puistossa molemmat ajokaistat suljetaan moottoriajoneuvon liikenteeltä Rauhanpuiston ja Tapion kadun väliseltä pätkältä perjantaina kello 14.23 ja lauantaina kello 13.30-23. Ainoastaan tonteille ajo on sallittu tänä tapahtuman aikana. Lisäksi tietysti pelastusajoneuvojen kulku tonne alueelle turvataan ja ympäristössä on viikonloppuna sitten tietenkin liikenteen ohjaus ja jalkakäytävät normaalisti käytössä tapahtuman aikana, mutta mikäli tuolla Kalevan puistossa tyypillisesti kuljet, niin perjantaina ja lauantaina sitten iltapäivästä ja illasta poikkeavia liikennejärjestelyjä tuon baarinne soi tapahtuman myötä. Taylor Swiftiltä The Fate of Ophelia.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

0: Neljältä ruusulta soi Luotsi vene, oikein mukavaa keskiviikkosta. Huomenta, Laura täällä sun seurana. Kiva, että mun kanssa päivää oot käynnistämässä. Heinäkuusta 22. päivä on lähtenyt käyntiin. Leenat, Matleenat, Leenit ja Lenitat päivän nimpparisankareita. Oikein lämpimät onnittelut.
1: Paikallinen Radio Pori.

Roksitelta soi tässä Listen to your heart. Kello lähestyy 8 ja näin ollen myöskin 8. Uutiset on luvassa seuraavaksi uutisissa muun muassa Yhdysvaltojen uusista iskuista tonne Iraniin Lady Gagan jälkeen muun muassa tästä. Tää on Alejandra.

0: tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, että ketään ei.
1: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Reijo.
3: Munkin pitäisi taas pestä auto.
4: Tarviiko apua?
3: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta! Ah!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Keskustaksi kuljettaa kesän tapahtumiin ja myös kesän jälkeen. Tilaa taksi Porissa ja Raumalla numerosta 0100-84997 tai lataa kätevä sovellus. Keskustaksi. Rakkaudesta matkantekoon.
9: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
10: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää keskiviikkoa, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Yhdysvallat on tehnyt jälleen uusia iskuja Iraniin. Asiasta kertoo Yhdysvaltain asevoimat. Kyseessä on 11 yö peräjälkeen, kun Yhdysvallat tekee iskuja. Asevoimat on perustellut iskuja sillä, että niiden tarkoitus on heikentää Iranin sotilaallisia kykyjä iskeä kauppa-aluksiin Hormusin salmella. Iran on tavallisesti vastannut iskemällä yhdysvaltalaisiin sotilaskohteisiin Lähi-idän alueella. Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth kertoi aiemmin, että Iranin sota on maksanut Yhdysvalloille tähän mennessä arviolta $37.5 miljardia. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo päättäneensä Ukrainan asevoimien komentajan vaihtamisesta. Komentajan paikalta väistyvän Oleksandr Syrskin tilalle nousee Mihailo Drapati. Ukrainalaismedia Kyiv Independentin mukaan ukrainalaismielenosoittajat olivat vaatineet Syrskin erottamista ja Drapatin nostamista asevoimien johtoon. Median mukaan Syrskin neuvostoaikaiseksi kuvailtu johtamistapa on saanut kritiikkiä muun muassa nuorilta upseereilta. Syrski nimettiin asevoimien komentajaksi Valeri Zaluznin tilalle helmikuussa 2024. Ranskan parlamentti on hyväksynyt alle 15-vuotiaiden sosiaalisen median käyttöä rajoittavan lain. Maan parlamentin alahuone, eli kansalliskokous, hyväksyi lakiesityksen äänin 279-81. Ylähuoneessa senaatissa äänestystulos oli esityksen puolesta 243-2. Alle 15-vuotiailta käyttäjiltä sometilien luominen on määrä estää syyskuusta alkaen. Jo käytössä olevien tilien esto tulisi taas voimaan tammikuussa. Kyseessä on ensimmäinen lasten somen käyttöä rajoittava laki EU-maissa. Tiedekeskus Heurekasta Vantaalta otetaan tänään suora videopuheluyhteys kansainväliselle avaruusasemalle. Puhelu soitetaan iltapäivällä 3:30 maissa. Puhelussa ranskalainen astronautti Sophie Adenau vastaa lasten esittämiin kysymyksiin, jotka on kerätty ennakkoon 5 eri Euroopan maasta. Kyseessä on 4. kerta, kun Heurekasta otetaan suora videoyhteys avaruuteen. Puhelu on osa avaruusteemaista tapahtumaa, jolla Heureka juhlistaa Euroopan avaruusjärjestön tiedekasvatusverkoston 20-vuotisjuhlavuotta.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
14: Keskiviikon sää on pääsääntöisesti pilvinen ja poutainen. Iltapäivällä voi tulla ajoittaisia sateita, lämpötila 16 asteessa ja lisäksi heikkoa lännenpuoleista tuulta.
13: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Laura Tamminen.
1: Näin on, Bon Jovilta soi Runaway, kun kello on 8:06. Mukavaa keskiviikkosta huomenta. Keskiviikkoaamua yhdessä vietetään tonne kello 11 saakka tuttuun tapaan. Ja hetkisen kuluttua jutellaan golfista, nimittäin golfin junioreiden SM-kisat. Ne pelataan Porissa tuolla Kaliforniassa loppuviikon ajan. Itse asiassa siellä on 8 ekat kisaajat lähteneet matkaan. Minkälainen ponnistus tällainen kilpailun järjestäminen on, miten se ottelu siellä kulkee tämän seuraavan 3 päivän aikana ja tietenkin miten pääsee näitä kisoja katsomaan. Näistä aiheista jutellaan Porin golfkerhon toiminnan johtaja Jukka Pelkosen kanssa tuossa 20 minuuttia yli 8. Nyt Zeiniltä Die for me.

0: Tino Tenryltä soi When the Heartache is Over, kello on 13 minuuttia yli 8. Kuuntelet Radioporin aamua, Laura täällä sun seurana, kiva että oot kuulolla. Liikenneturvan kysely kertoo, että osalla suomalaisista on edelleen vääriä käsityksiä siitä, että missä polkupyörällä saa ajaa. Yksi pinttyneimmistä harhakäsityksistä on luulo siitä, että suojatiellä saisi ajaa pyörällä. No, tää on kyllä näky, mihin törmää ihan jatkuvasti ja myönnän kyllä itsekin tähän syyllistyväni. Osalle on epäselvää myös se, että pyöräilevällä aikuisella ei ole menemistä sinne jalkakäytävälle. Ja tämä on myös sellainen, mikä aiheuttaa kyllä toistuvasti aika vaarallisen näköisiä tilanteita ihan täällä Porissakin. Vain alle 12-vuotiailla on oikeus pyöräillä jalkakäytävällä. Yksi viidestä ei tätä tässä kyselyssä tiennyt. Silti lähes joka neljäs uskoi, että aikuinenkin saisi ajaa jalkakäytävällä, jos varoo jalankulkijoita ja jos liikenne ajoradalla tuntuu liian vaaralliselta. Näin ei siis ole, vaan se jalkakäytävä on nimensä mukaisesti jalkakäytävä ja siellä ei saa pyöräillä eikä saa myöskään ajaa skuutilla. Ja tämä aiheuttaa kyllä hämmentäviä tilanteita, koska sitten välillä tuntuu siltä, että jos pyöräilijänä tätä sääntöä noudattaa, niin sitten se ajaminen on aika turvatonta sitten taas siellä ajoradalla, koska välttämättä sitä autoilijat ei huomioi tarpeeksi sitä, että tosiaan jalkakäytävä on vieressä ja pyöräilijän täytyy siellä ajoradalla kulkea. Eli välillä sitä sitten saattaa, kun noudattaa kuuliaisesti näitä liikennesääntöjä, niin saattaa sitten kuitenkin olla itse sitten hieman vaarassa, jos pyörällä tuolla ajoradalla kulkee, vaikka sääntöjen mukaan toimiskin. JVG jatkaa, jääpä hän.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.

0: Jivegeltä soi jääpähän. Liikenneturva on selvittänyt suomalaisten tietoisuutta pyöräilyyn liittyvistä liikennesäännöistä. 2/3 liikenneturvan kyselyyn vastanneesta tiesi, että termit pyörätie, pyöräkaista ja pyöräkatu ei ole synonyymejä, eivät tarkoita samaa asiaa. Pyöräkaista on ajoradasta vain pyöräliikenteelle osoitettu osa. Se merkitään tiemerkinnöin, joskus myöskin liikennemerkein. Pyöräkaistalla ajetaan oikeanpuoleisen liikenteen mukaisesti, kuten ajoradalla muutenkin. Vastaan tulevan liikenteen puoleisella pyöräkaistalla ajo on kielletty. Pyöräkatu on sitten taas oma katutyyppinsä, jolla pyöräilijöille on annettava esteetön kulku ja ajonopeus sovitettava pyöräilyn mukaiseksi. Ja pyörätie on sitten pyöräliikenteelle tarkoitettu tien osa tai erillinen tie. Se voi kulkea itsenäisesti jalkakäytävän kanssa rinnakkain tai kyseessä voi olla yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä, jolla jalankulkua ei ole erikseen eroteltu. Mutta pyörätie se merkitään aina liikennemerkillä. Tällaisella yhdistetyllä pyörätiellä ja jalkakäytävällä ajetaan ajoradan tavoin oikeassa reunassa ja ohitetaan vasemmalta. Jalankulkijoille on pyörätielläkin annettava turvallinen tila. Näin siis Liikenneturva tänään muistuttaa näistä pyöräilyyn liittyvistä liikennesäännöistä.
1: Radio Pori. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
4: Mä voin kertoa. No niin, tää on
3: loppuun. Siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
5: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
6: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
7: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
8: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
9: Arva kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
8: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
9: Tänne asti.
10: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
11: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
12: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
13: Puuvilla.
14: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Radio Pori.
1: Kaliforniassa ratkotaan tällä viikolla Suomen alle 21-vuotiaiden golfin joukkueiden mestaruusmitaleja 15 maan parasta seurajoukkuetta kohtaa toisensa. Linjoilla järjestävän seuran eli Porin golfkerhon toiminnanjohtaja Jukka Pelkonen, hyvää huomenta.
2: Erittäin hyvää huomenta.
1: Kaliforniaan tosiaan saapuu tällä viikolla, tai on itse asiassa jo saapunut 15 seuran parhaat juniorit ympäri Suomea, niin kerro Jukka, että minkälainen ponnistus tällaisen kisan järjestäminen Porin golfkerholle on ollut?
2: No kiitos kysymästä. Tämä on tietysti kunnia-asia, että me saadaan tämmöinen arvokilpailu Poriin. Tämä on sillä tavalla ehkä ainutlaatuista, että tämmöisiä joudutaan sitten odottaa varmaan seuraavia 15-20 vuotta, kun uudelleen tämmöinen mahdollisuus tulee, että nämä on haluttuja tapahtumia ja tietysti ollaan iloisia ja onnellisia, että nyt tämmöinen mahdollisuus on meille suotu ja tähän ollaan nyt sitten valmistauduttu tässä kauden mittaan, että saadaan nämä nuoret huippupelaajat tänne.
1: No hetkisen kuluttua ekat pelaajat lähtee liikkeelle, niin missä kunnossa Kalifornian kentät tällä hetkellä on?
2: No kiitos. Kalifornian kenttä on erinomaisessa kunnossa, että meidän kenttäporukka täällä, joka tätä työtä ympärivuotisesti tekee, on tehnyt erinomaista työtä ja ollaan saatu todella paljon kiitoksia sekä omilta että vieraspelaajilta. Ja nyt meillä eilen oli tämmöinen harjoituskierrospäivä näille kilpailijoille ja tämä samansuuntainen viestintä jatkuu, että ainakaan olosuhteista ei jää hyvä kisa kiinni.
1: No mestaruudesta kisataan tosiaan 3 päivää, eka lyöntipelit ja torstaista alkaen sitten reikäpelit, niin onko tämä tyypillinen etenemistapa golfkisoissa, etenkin jos nyt ei golfia ihan joka vuosi seuraa, niin onko tämä tyypillinen tapa?
2: No joo, tämä on tyypillinen tapa tämmöisessä joukkuemestaruuskilpailussa, eli liitto määrittää tietysti pelimuodot, mitä pelataan ja Tässä kun kisataan, on sitten näinä varsinaisia. Tänään pelataan ensin tämmöinen yksilökisa, jossa jokaiselta joukkueelta voi osallistua 6 pelaajaa ja 4 parhaiten pelanneen oman seuran pelaajan tulos lasketaan ja näistä sitten muodostuu ensimmäisen päivän jälkeen sarjataulukko ja sen mukaan nämä joukkueet sijoitetaan sitten järjestykseen, eli 8 parasta jatkaa sitten pelaamaan mestaruudesta ja sitten on sieltä 9-12 ja 13-15, jotka pelaa sitten näistä muista sijoista seuraavat pari päivää. Ja kun lähdetään pelaamaan näitä seurojen keskinäisiä otteluita, niin siinä vaiheessa muuttuu pelimuoto tällaiseksi reikäpeliksi ja siellä on vielä sitten pari erilaista pelimuotoa, että yksi pari pelaa tämmöistä paripeliä ja sitten on 3 tämmöistä miestä tai tyttö tai poika vastaan tämmöiset yksilöparit ja näin edetään sitten perjantai suurin piirtein iltapäivään saakka, kun saadaan sitten nämä mitalistit selville.
1: No Porin golfkerholla tietysti myöskin oma joukkue kisassa mukana, niin minkälaisessa vireessä niin sanotusti kotijoukkue on?
2: No kotijoukkue lähtee varmaan haastajaroolista näihin kisoihin, että sanotaan, että jos kisat menee oikein nappiin, niin voisi olla mahdollisuuksia päästä sinne 8 joukkoon, mutta ehkä sitten nämä sijat siitä eteenpäin, niin voi olla, että ihan normaali päivän tulos niin riittäisi ehkä sitten niille sijoille, mutta ihan hyvä joukkue meillä on ja katsotaan miten käy, että herkkä laji ja päivän kunto ratkaisee, että katsotaan miten meidän porukka tänään onnistuu.
0: Kuuntelet Radio Poria.
1: Miten näitä nuorten SM-golfkisoja pääsee Kaliforniassa seuraamaan? Muun muassa siitä jatketaan Damiano Davidin jälkeen vielä Jukka Pelkosen kanssa.

0: Kaliforniassa kisataan nuorten golfin SM-mitaleista. Miten kisoja pääsee seuraamaan? Siitä Porin golfkerhon toiminnanjohtaja Jukka Pelkosen kanssa jatketaan.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.
0: Tulevaisuuden golftähtiä, isoja nimiä mahdollisesti Porissa nyt sit seuraavien päivien aikana pelaa, niin miten kisatunnelmia pääsee aistimaan ja katsomaan?
2: No joo, täällä on todellakin niin on todella hyviä pelaajia, että tuossa just katsottiin, on tällaiset ranking listat näistä pelaajista, niin esimerkiksi alle 21-vuotiaista, niin täällä oli 6 parasta pelaajaa löytyy, ja tyttöjen puolella samat, ykkönen ja kakkonen on EM-kisoissa, ja loput sitten löytyy täältä, mutta kisoja pääsee seuraamaan, ajelee Kaliforniaan ja täällä sitten täällä on mahdollisuus maksutta toki niin katsella näitä kisoja. Täällä on hyviä paikkoja, mihin pääsee sitten seuraamaan tiettyjä väyliä. Et golfhan tietysti on sillain erilainen laji, että pelaajat liikkuu täällä nämä 18 reikää, niin täältä löytyy hyviä paikkoja, missä pääsee sitten vähän näkemään, että miten nämä huippupelaajat pelaa.
0: No, tämä on tietysti ollut huikea ponnistus Porin golfkerholle, ja valmistelut on jatkuneet tietenkin pitkään tätä H-hetkeä ennen, mutta minkälainen Kalifornian kesä muuten on ollut?
2: No kiitos. Kalifornian kesä on ollut erittäin vilkas, ja tuossa kun katsottiin tuommoista kesäkuun raporttia vähän, niin meillä oli ennätyskesä viime vuonna, ja nyt on pelaamisen määrässä oli 15% kasvu vielä siihen verrattuna, että ehkä se on semmoinen hyvä mittari siihen, että kesä on edennyt mukavasti, ja golfilla tuntuu olevan hyvä buumi, pelaajia tulee jatkuvasti lisää, ja ihan positiivisissa merkeissä täällä mennään, ja tässä voisi sanoa, että myöskin ne, jotka ei ole vielä lajia aloittanut, niin meillä pääsee maksutta pelaamaan meidän par 3 kenttää ja kokeilemaan lajia, ja välineitä saa lainaksi. Eli tämä on sikälikin, jos tulee katsoa kisoja, niin voi myös halutessaan vaikka mennä vähän kokeilemaan lajia tuonne meidän par 3 kentälle.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Metro Boomin ja kumppanit Creepin, kello on 18 vaille 9. Kuuntelet Radioporin aamua. Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Musiikissa ennen 9 uutisia muun muassa Yötä, Arttu Viskaria ja Amy McDonaldilta. Seuraavaksi This is the Life.
1: Radiopori. IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
5: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.

0: ottaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
1: Fiilistele rauhassa.
2: Hei.
3: Termarissa on kaakao.
2: Mitä sä täällä teet?
3: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
3: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

0: Ei McDonald, this is the life, 13:13 on kello, hyvää keskiviikkoista. Huomenta paljon tapahtumia taas riittää Porissa ja lähialueella tulevanakin viikonloppuna. Muun muassa tuolla Kalevan puistossa Baarine Soi-tapahtuma järjestetään jälleen. Siellä perjantaina Lavan ottaa haltuun muun muassa Jännitetulppa ja Janne Tulkki. Ja lauantaina sitten Kari Vepsä, Venkulit ja Movetron, nämä muun muassa kuuluvat tähän Baarine Soi-tapahtuman artistikattaukseen perjantaina. Ja lauantaina päivälippu näyttää olevan 24 € ja kummatkin päivät 40, eli varsin kohtuuhintainen festari kyseessä.
1: Paikallinen Radio Pori.

Sadelta soi The Swedish Taboo, kun kello on 8:05. Uutisia kohti mennään uutisissa muun muassa Iranissa jatkuvasta sodasta yötä ennen uutisia. Tää on Minne tuulet vie.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
4: Sata-sovellus on arjen apurina. Sovelluksesta saat avun nopeasti. Asioi ammattilaisen kanssa chatissa tai viestillä, paikasta riippumatta. Jos tarvitset kiireellistä hoitoa Sata-sairaalan päivystyksessä, soita ennen lähtöäsi päivystysapuun 116 117. Hätätilanteessa soita aina 112. Sata, lähellä sinua.
5: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rauman kansainväliset suurmarkkinat Kanaalirannassa nyt keskiviikosta lauantaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
6: Oomi Mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
7: Mitä?
6: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
7: Miten kätevää.
6: Nappaa omasi. Oomi.fi/mobiili.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Uutisista hyvää keskiviikko huomenta. Keskon tulos parani tammi-kesäkuussa. Yhtiö kasvatti myös liikevaihtonsa 6,4 miljardiin euroon, mikä on 6,5% enemmän kuin vuotta aiemmin. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 296,1 miljoonaan euroon 272,3 miljoonasta eurosta ja liiketoiminnan rahavirta vahvistui selvästi. Tulosparannusta vauhditti erityisesti rakentamisen ja talotekniikan kauppa. Kesko täsmensi koko vuoden tulosohjeistustaan ylöspäin. Yhtiö arvioi toimintaympäristön, liikevaihdon ja tuloksen paranevan tänä vuonna kaikilla toimialoilla ja kaikissa toimintamaissa. Venezuelassa lähes kuukausi sitten tuhoa aiheuttaneiden maanjäristysten uhriluku jatkaa yhä nousuaan. Venezuelan kansalliskokouksen puhemies Jorge Rodriguez kertoo, että kuolleita on virallisten lukujen mukaan nyt yli 5300. Maan hallinto ei ole antanut arviota siitä, kuinka paljon raunioiden alle on kadonnut ihmisiä. YK on kuitenkin arvioinut, että jopa 50 000 ihmistä saattaa olla yhä kateissa. Voimakkaissa maanjäristyksissä kesäkuun lopulla loukkaantui lähes 17 000 ihmistä. Iranin sota on maksanut Yhdysvalloille tähän mennessä arviolta $37,5 miljardia. Asiasta kertoi Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth maan senaatin kuulemisessa tiistaina. Aiempi arvio annettiin toukokuun puolivälissä, jolloin sodan hinta Yhdysvalloille oli lähes $29 miljardia. Hegseth oli senaatin kuultavana presidentti Donald Trumpin hallinnon lisärahoituspyynnöstä. Puolustusministeriölle on pyydetty noin $67 miljardin lisärahoitusta. Sota Lähi-idässä syttyi, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopulla. Tiedekeskus Heurekasta Vantaalta otetaan tänään suora videopuheluyhteys kansainväliselle avaruusasemalle. Puhelu soitetaan iltapäivällä 3:30 maissa. Puhelussa ranskalainen astronautti Sophie Adenau vastaa lasten esittämiin kysymyksiin, jotka on kerätty ennakkoon 5 eri Euroopan maasta. Kyseessä on 4. kerta, kun Heurekasta otetaan suora videoyhteys avaruuteen. Puhelu on osa avaruusteemaista tapahtumaa, jolla Heureka juhlistaa Euroopan avaruusjärjestön tiedekasvatusverkoston 20-vuotisjuhlavuotta.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
10: Keskiviikon sää on viileähkö ja pilvinen, lämpötila ylimmillään 16 asteessa. Pitkin päivää voi tulla vähäisiä sadekuuroja ja lisäksi heikkoa lännenpuoleista tuulta.
8: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin aamu ja Laura Tamminen.
1: Lara Fabianilta soi I Will Love Again, 8:08 on kello. Hyvää keskiviikkoista huomenta, heinäkuun 22. päivä. Leenat, matleenat, leenit, lenita, tämän päivän nimpparisankareita. Tosiaan vähän tämmöistä epävakaista viileää säätä on tänään luvassa. 16 asteeseen toi lämpötila nousee ja siinä sitten pysyy. Joitain ajoittaisia sadekuuroja tuossa iltapäivän mittaan voi tulla, mutta iltaa kohden nekin sitten siirtyy. Huomenna torstaina sitten vähän paremmalta näyttää sää tuommoista puolipilvistä ja joitain ihan vähäisiä sadekuuroja tällä hetkellä tuohon huomiseen iltapäivään, mutta huomenna sitten taas aurinkoa luvassa, sitä ei tänään mitenkään liiaksi ole. Elias Kaskiselta meidän tässä kuuluisi rakastua.

0: Bill Medley ja Jennifer Warnes, I've had the time of my life, kello on 16 minuuttia yli 9. Oikein hyvää keskiviikkosta huomenta. Laura sun seurana, kiva, että oot siellä kuulolla. Satakunnan viikko on kysynyt, että mitä ihmettä Sampolassa Sammon puistossa tapahtuu. Sinne on noussut tällaisia värikkäitä pylväitä rivistöön. Mistä on kyse? Siihen on vastannut Porin viheralueet toimintayksikön päällikkö, kaupungin puutarhuri Ismo Ahonen, joka kertoo, että keskeinen Sammon puisto toimii jatkossa tällaisena viihtyisenä olohuoneena alueen asukkaille. Nämä pylväät, moniväriset pylväät, on tällainen koriste-elementti, joiden lisäksi sitten puistoon istutetaan kukkivia puita ja niitä täydennetään myöskin tiloja jäsentävällä pensasistutuksella. Myöskin tuonne Sammon puistoon on sitten tulossa pieni tapahtumalava, joka perustetaan betonimuurikivi ratkaisulla ja lavalle vedetään myöskin tapahtumia varten sähkö, eli myöskin tällaisia pieniä tapahtumia pystytään sitten tuolla Sampolassa Sammon puistossa jatkossa järjestämään, kunhan urakka valmiiksi saadaan. Nelli Matulalta, uusi ikuisuus.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Mikäli oot Sampolassa, siellä Sampolan keskuspuistossa, eli Sammon puistossa kulkenut, niin tiedät, että se on toista kesää jo suljettu rakennustöiden takia, ja nyt sinne on noussut tollaisia värikkäitä pylväitä. Ismo Ahonen, kaupungin puutarhuri, kertoo Satakunnan Viikolle, että kyseessä on koriste-elementti, ja sinne tullaan nyt sitten istuttamaan myöskin kukkivia puita, pensasistutuksia, myöskin pieni kukkaniitty, maisemoitava tällainen myöskin tämmöinen matala kumpare sinne rakennetaan ja myöskin pieni tapahtumalava, eli Sammon puistoa siellä elävöitetään oikein kunnolla. Ismo Ahonen kertoo, että tällä hetkellä työt seisoo, koska lomakausi, mutta elokuussa sitten Sammon puistossa tehdään kivetyksiä käytävien osalta ja urakoitsijan jälkeen sitten viherrakentajat jatkaa puiston rakentamista ja istuttamista mahdollisimman pitkälle tämän vuoden aikana.
1: Radio Pori.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Tässä Anna
8: ja Arttu Radio Nostalgiasta moi.
7: Kirvatsin jytä Porin kirjurin luodossa tulee jälleen.
8: Entisten nuorten ja nostalgiamusiikin ystäviä Jytässä lavalle nousevat Kolmas nainen, Kake Randeliin,
7: Juliet Jonesin sydän, Nikki Hill sekä Easy, The Eagles Tribute Band.

0: Nostalgia.
1: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
2: Voi rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Airalle ja Kaksosille.
3: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
4: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
5: Terku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Terku.fi.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Mr. Bigiltä Wild World, kun kello lähestyy puolta kymppiä, oikein mukavaa keskiviikkosta huomenta. Laura, sun seurana, kiva, että oot kuulolla. Michael Schulte ja Riebiltä laitetaan seuraavaksi soimaan Waterfall.

0: Polkymppi on kello, studiossa myös Julle Kallio, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Laura Tamminen, oletko huolissasi tulevaisuudesta?
0: En mitenkään erityisen huolissani, aika ajoin, mihin viittaat?
1: Siitä, että valloittaako robotit nyt maailman?
0: Siitä mä en ole kovin huolissani.
1: Sä et ole huolissani siitä.
0: En.
1: Joo, siis hauska yhteensattuma, katsoin eilen illalla, tai itse asiassa nyt yöllä, Netflixistä tällaista elokuvaa kuin The Creator. Siinä on siis tällainen... Siis tämmöinen tulevaisuus hässäkkä, että on ihmisiä ja sitten on tämmöisiä tekoälyihmisiä, stimulantteja, siis näyttää ihmisiltä, mutta on kuitenkin tekoälyn pyörittämiä ja sitten maailmaa pelastetaan ja muun muassa Yhdysvalloista lähdetään Yhdysvalloista uuteen Aasiaan, kun Yhdysvalloissa nämä tekoälyhommat on kiellettyjä, niin uudessa Aasiassa nämä on vielä sallittuja. Mutta siis tästä nyt aasinsiltana tän aamun uutiseen, kun tekoälyohjelma oli murtautunut halki tällaisen tietoturvaverkon.
0: Okei.
1: Okay. Itsekseen.
0: Okei.
1: Okay. Joo.
0: Täysin itsekseen.
1: Täysin itsekseen. Tämä oli ollut siis tämmöinen testiympäristö siis kyllä, mutta ne oli testattu tekoälyn ominaisuuksia ja tietoturvaominaisuuksia. Ne oli ollut sen verran näppärä kaveri, että oli murtautunut tänne muurin läpi tutkimaan sitten näitä alkuperäisiä tiedostoja tästä tietoturvasta, että millä tavalla se on rakennettu, että missä kohtaa siellä on sitten aukko, että oli käyttänyt tämmöistä OpenAIn haavoittuvuutta. Niin, no niin, kohta on Terminaattori.
0: Kohta on Terminaattori ja meidät kaikki korvataan ja tekoäly vie meidän työt ja naiset ja kaikki.
1: Kyllä, ja rahat.
0: Ja rahat, ennen kaikkea rahat. Ne tekoäly ehkä vie tälläkin hetkellä jo, mutta...
1: Tästä tuli siis mieleen, että siis käytätkö tekoälyä?
0: Kyllä mä jonkin verran kyllä käytän ihan tuollaista, siis miksi sitä kutsutaan. Siis tällaista ChatGPT-tyyppistä sitä en käytä, mutta niin kuin, kyllä siis esimerkiksi... No mihin nyt viimeksi olisin käyttänyt? Itse asiassa kyllä, jenkkiresepteissä kun on ihan eri nämä mitat, niin se on aika kätevää laittaa sitten tuonne tekoälyyn. Ja kyllä nyt muutenkin jonkin verran tulee kyllä käytettyä. Kyllä se helpottaa monia asioita. Ei tarvitse omia pieniä harmaita aivosoluja niin kauheasti käyttää.
1: No ja sitten voi kirjoittaa vaikka kirja.
0: Silloin voi toki myös kirjoittaa
1: itse
0: kirjan.
1: Itse kirjoitan just.
0: Se kirjoitat tekoälyllekin.
1: Mä kirjoitan tekoälyllekin. Mun mielestä se on tätä päivää.
0: Missä se kertoo?
1: Ja tee musiikkia.
0: Missä se kertoo?
1: Se kertoo maailmanvalloituksesta.
0: Okei, okay. Tekoälyn
1: maailmanvalloituksesta. Jos olisit tekoäly, kuinka valloittaisit maailman?
0: No niin, jes, se on myös oppikirja siis.
2: Kuuntelet Radio Poria.

0: Ella Langleyltä Choosing Texas 21 minuuttia vaille. Kympin on kello, oikein mukavaa keskiviikkosta huomenta. Laura täällä sun seurana, kiva että oot kuulolla. Eva Maxia Kaukua ja Shakira luvassa musiikissa ennen kympin uutisia.
1: Radio Pori.
2: Väki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
3: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
4: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Shakiralta soi La Tortura. Jesperi Kotkaniemi tuo maailman himotuimman, arvostetuimman jääkiekkopokaalin Stanley Cupin Poriin ensi viikon maanantaina Enersense Areenalla kello 13.15. Siellä on jäällä haastattelua ja juhlavia muistamisia, ja sen jälkeen voi käydä sitten ottamassa itsestään kuvan tuon Stanley Cupin vieressä. Ovet aukeaa kello 12.30. Ihan vapaa pääsy tähän tapahtumaan on, mutta etukäteen täytyy käydä sitten lunastamassa itselleen paikka, eli Ticketmasterin kautta täytyy itselleen paikka varata, vaikka lippu sinällään ei sitten mitään maksa, mutta etukäteinen ilmoittautuminen tapahtumaan on, eli tämä siis ensi viikon maanantaina kello 13.15.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
1: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
0: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
1: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
0: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
1: Siis teit mitä?
0: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
3: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

0: Eva Max, Sweet But Psycho, kello on 10 minuuttia vaille 10. Mukavaa keskiviikkosta aamupäivää. Laura, sun seurana suurin piirtein tunnin ajan vielä. Kello 11 saakka yhdessä päivää käynnistellään. Ennen 10 uutisia musiikissa Elastista ja Alan Milesia. Tää on Black Velvet.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: sä kirjoitat?
1: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
0: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
1: Nyp.
2: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
3: Kontissa on nyt kausi ale. Kaikki tuotteet torstaina puoleen hintaan. Kyllä, -50%. Huomio, avaamme torstaina aamulla jo klo 8 ja olemme avoinna ilta 8. Tervetuloa.
4: Punaisen ristin kontti. Porissa, Paanakedonkatu 20. Kontti kaupalla hyvää.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rauman kansainväliset suurmarkkinat Kanaalirannassa nyt keskiviikosta lauantaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
7: Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää aamupäivää. Tässä klo 10 uutiset. Hissiyhtiö Koneen saamat tilaukset kasvoivat huhti-kesäkuussa yli 10% vuoden takaisesta. Uusien tilausten arvo on yli 2,5 miljardia euroa. Koneen oikaistu liikevoitto kasvoi lähes 370 miljoonaan euroon, kun se vuosi sitten oli noin 347 miljoonaa euroa. Yrityksen mukaan kansainvälinen uudisrakentamisen markkina laski hieman vuoden toisella neljänneksellä Kiinan heikkojen markkinaolosuhteiden takia. Myös Pohjois-Amerikan markkina kutistui, mutta Euroopassa, Aasian ja Tyynenmeren sekä Lähi-idän ja Afrikan alueella markkina kasvoi. Venezuelassa lähes kuukausi sitten tuhoa aiheuttaneiden maanjäristysten uhriluku jatkaa yhä nousuaan. Venezuelan kansalliskokouksen puhemies Jorge Rodriguez kertoo, että kuolleita on virallisten lukujen mukaan nyt yli 5300. Maan hallinto ei ole antanut arviota siitä, kuinka paljon raunioiden alle on kadonnut ihmisiä. YK on kuitenkin arvioinut, että jopa 50 000 ihmistä saattaa olla yhä kateissa. Voimakkaissa maanjäristyksissä kesäkuun lopulla loukkaantui lähes 17 000 ihmistä. Helsingin käräjäoikeus on vanginnut miehen, jota epäillään noin 80-vuotiaan naisen taposta Kontulassa metroaseman edustalla. 66-vuotias mies vangittiin eilen todennäköisin syin epäiltynä taposta. Noin 80-vuotias nainen kuoli puukotuksessa Helsingin Kontulassa lauantaina. Poliisin mukaan puukotus tapahtui metroaseman sisäänkäynnin edustalla aamupäivällä 11 jälkeen. Mies poistui metrolla Mellunmäkeen, josta poliisi otti hänet kiinni. Poliisin mukaan uhri valikoitui todennäköisesti sattumalta. Uhri ja epäilty eivät tunteneet toisiaan entuudestaan. Tiedekeskus Heurekasta Vantaalta otetaan tänään suora videopuheluyhteys kansainväliselle avaruusasemalle. Puhelu soitetaan iltapäivällä 3:30 maissa. Puhelussa ranskalainen astronautti Sophie Adenau vastaa lasten esittämiin kysymyksiin, jotka on kerätty ennakkoon 5 eri Euroopan maasta. Kyseessä on 4. kerta, kun Heurekasta otetaan suora videoyhteys avaruuteen. Puhelu on osa avaruusteemaista tapahtumaa, jolla Heureka juhlistaa Euroopan avaruusjärjestön tiedekasvatusverkoston 20-vuotisjuhlavuotta.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
10: Keskiviikon sää on iltaan saakka pilvinen, pääosin poutainen. Joitain vähäisiä vesisateita voi tuossa iltapäivällä tulla. Lämpötila 16 asteessa ja lisäksi heikkoa lännenpuoleista tuulta.
9: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
11: On vaan yksi mamba, vaan yksi lavantai-ilta. ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori!

0: kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Laura Tamminen.
1: Kyllä vaan, kello 7 minuuttia yli 10. Mukavaa keskiviikkoista aamupäivää, vaikkakin vähän harmaata sellaista tämä päivä. Ollaan tällaisessa vähän harmaamassa, viileämmässä meiningissä, mutta huomenna torstaina sitten näyttäisi olevan taas jo aika lailla aurinkoinen päivä. Vaikkakaan toi lämpötila ei tästä suurin piirtein 16-17 asteesta hirveästi tämän viikon aikana nouse. Aliisa Syrjä jatkaa, sydän on rikki.

0: Nikesolta soi The Riddle, raumalainen Blue Sea Film Festival kertoo porilaisesta ensi illasta, nimittäin Punainen peto-elokuva saa maailman ensi iltansa Blue Sea Film Festivaaleilla Raumalla 22. elokuuta. Ja tämä Punainen petohan kertoo SDPn perustajajäsenestä Eetu Saliinista, myöskin totta kai siis suuresti Porista ja Porissa vaikuttaneesta Eetu Saliinista, mutta myöskin sitten koko Suomessa. Suomen ihan tuolta syntyajoista saakka vaikuttanut demarin vaikuttaja, elokuvan tuottaja Roope Olenius kommentoi tässä Blue Sea Film Festivalin tiedotteessa, että paljon elokuvajuhlia ympäri maailmaa kiertäneinä ollaan jo pitkään odotettu, että bluukkarit tulee, ja on kunnia saada avata elokuvan kanssa Blue Sea Film Festivaaleilla paraatipaikalla, ja on hienoa, että porilainen elokuva pääsee Raumalle, eli 22. päivä elokuuta tämä Punainen peto sitten nähdään. Varsinainen elokuvateatteri ensi ilta on sitten vasta lokakuussa, eli mikäli haluat tämän Eetu Saliinista kertovan Punainen peto-elokuvan mahdollisimman pian nähdä, niin siihen on sitten mahdollisuus elokuun 22. päivä Raumalla.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Lost Frequencies ja kumppanit Back to You, kello on 18 minuuttia eli 10, oikein mukavaa keskiviikkoa. Tosiaan Rauman suunnalta Blue Sea Film Festival tiedotti just vastikään, että myrskyisä Eetu Salinin elämäkerta elokuva nähdään Valkokankailla ensimmäistä kertaa sitten juurikin Blue Sea Film Festivalilla Raumalla elokuussa 22. päivä. Elokuvan ohjaavat yhdessä näyttelijä ja elokuvan tekijä Antti-Jussi Marjamäki, joka on muun muassa Seelim erään säveltäjän elämä-elokuvasta muistetaan, sekä Veera V. Vilo, joista sitten Vilolle tämä elokuva on tosiaan esikoisohjaus. Nimiroolissa Eetu Salinina nähdään Porissa teatterilavoilta tuttu Jan-Henrik Holmlund ja muissa rooleissa sitten Marju Laine, Antti-Jussi Marjamäki sekä Roope Olenius, ja elokuvan on kuvannut Mikko Kaurio. Eli tällainen osittain sitten Poriinkin sijoittuva ja Porista kertova elämäkerta, elokuva nähdään Rauman suunnalla Blue Sea Film Festivaaleilla ensi elokuussa.
1: Radio Pori. IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Sata-sovellus on arjen apurina. Sovelluksesta saat avun nopeasti. Asioi ammattilaisen kanssa chatissa tai viestillä, paikasta riippumatta. Jos tarvitset kiireellistä hoitoa Sata-sairaalan päivystyksessä, soita ennen lähtöäsi päivystysapuun 116 117. Hätätilanteessa soita aina 112. Sata, lähellä sinua.
4: Aikuiset. Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
5: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi/minispere.

0: app-stä. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Arttu Viskarilta, kun me diskossa suudeltiin, kello lähestyy 11:30. Hyvää keskiviikkoa. Tässä tänäkin tulevana viikonloppuna on pienempiä festivaaleja tarjolla. Harjavallan suunnalla Karmarokkia on KH-festiä ja baarin ja soitapahtumaa Porissa. Ja sitten sitä seuraavana viikonloppuna sitten onkin luvassa taas Kirjurin luodossa festaria. Eli Poris Pere ja 15-vuotisjuhlathan siellä sitten käynnissä Alex Vernin jälkeen. Muistellaan Harri Vilkunan kanssa merkittävää vuotta Porisperelle, vuotta 2017.

0: Alex Roynilta soi Fever Dream, kello lähestyy 12:30, mukavaa keskiviikkoa. Ensi viikolla jytätään ensin kirvat sinne jytät ja sitten juhlitaan Porisperässä viikonloppuna. Miksi vuosi 2017 oli niin käänteen tekevä nyt 15 vuotta täyttävälle Porisperälle? Jatketaan siitä Harri Vilkunan kanssa.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
2: 2017. No niin. Nyt sitten alettiin niinku pääsemään, että 2017, 2015 oli ehkä semmoinen meidän läpimurto vuosi, niin 2017 oli ehkä sitten se kuitenkin se lopullinen sellainen läpimurto ja iloisen linjattoman musiikin tulo. Eli silloin löytyi se lopullisesti, että mikä me ollaan. Silloin varmaan keksittiin tämä termi iloisen linjaton. Siinähän nimittäin on, että se jää historiakirjoihin ehkä legendaarisi kolmen bändin yhdistelmä, mitä Porisperässä on ollut. Eli silloin oltiin vielä Lokkilava puolella kokonaisuudessaan, niin Lokkilavalla Dingo oli tämä Dingo paluujuhla.
3: Famous Five
2: kanssa, jonka jälkeen sitten Energialavalla, kakkoslavalla, aloitti heti Napalm Death, grindcore-suuruus Jenkeistä. Napalm Death, joka tietää, niin siinä on sitten meno ja meininki aika paljon ja aika kova tykitystä. Ja sen jälkeen tuli Halo Helsinki sitten Lokkilavalle. Ja tämä on jäänyt sillä lailla elämään monella legendaarisen 3-3-kolla. Ja oli Dingo ja Halo Helsinki ihmiset ihmeissä ja varmaan Napalm Deathissä ja sitten myös toistepäin Napalm Death ihmiset ihmeissä, että mitä helvettiä täällä tapahtuu. Ja se oli jotenkin hauska. Se oli loppuun myyty lauantai, mutta ensimmäinen loppuun myyty joku muu kuin sunnuntaipäivä. Ja sitten se oikein jäänyt myös elämää sillä Tomi Palsan kuvalla, jonka hän keikkasi sitten siellä päkkärillä. Täällä on Napalm Death ja Nipa. Ja hän otti sitten Napalm Deathin Barney solistin ja sitten Neumannin yhteiskuvan. Ja se kuvan nimi on Napalm Death. Ja siitähän on ihan piirretty Ville Pirinen, taiteilija Ville Pirinen, on piirtänyt siitä ihan sellaisen taideteoksikin taulun.
3: Joo, se Palsa kertoi, että sitten Nipa ja Barney oli nähnyt, niin Nipa oli heti maailmanmiehen helkeä ja sanoi, että so, Napalm Death, how's life?
2: Kyllä. Joo. Mutta se joo, se 2017 kyllä, se oli aika, se lauantai yllätti meitäkin vähän silleen housut kintuissa, että se oli niin kova, että meillä oli Porisperässä ollaan pyritty se meidän yksi tärkeä valtti ja semmoinen meidän sellainen niin kuin perusperiaate, että asiakaspalvelu täytyy olla niin kuin hyvä, jos se ei kiitettävä erinomaista, ja pyritty siihen, että meillä on riittävästi baareja ja vessoja silleen, että ihmiset ei jonoisi paljon, joutuisi viettämään aikaa, mutta muistaa, että se lauantai 2017 oli kyllä semmoinen, että oli aikamoiset baarijonotkin siellä loppujen vasta, että sillä lailla, mutta se oli tietysti mukava yllätys.
3: Mutta eikö se oli silloin just tämä sama siellä kokoonpanolla, kun Dingo teki niitä, oli tämä paluuvuosi, niin oliko se silloin keväällä, oli Kinos?
2: Joo, se oli ensimmäinen keikka, tehtiin silloin se harjoittelukeikka sitten Kinossa, joo.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori. Yeah.

0: Portion pois sieltä juhannusyö Kakerandeliin myöskin totta kai kappaleessa mukana. Kello on 22 minuuttia vaille 11. Oikein mukavaa keskiviikkoista aamupäivää. Sitä vielä reippaan vartin verran yhdessä vietetään. Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla.
1: Radio Pori. Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Rami Pakkaleen, Eini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Kahden päivän liput 69 euroa. Lisätiedot, liput ja linkit iskelma.fi.
2: Elämän ikimuistoiset hetket ansaitsevat ikimuistoisen lahjan. Arvostetulta kultasäpänliike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
3: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
4: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
5: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
4: YAN verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
6: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
7: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Taylor Danielta Tell It To My Heart, kun kello on 17 vaille 11. Oikein mukavaa keskiviikkosta aamupäivää. Laura täällä vielä hetken aikaa sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Satakunnan viikko kertoo valitettavista murroista, nimittäin elämän eliksiirin ja pelastusarmeijan tiloihin murtauduttiin ja saaliiksi varkaat on saanut rahaa sekä ruokalahjakortteja, joita olisi luonnollisestikin käytetty sitten vähävaraisten auttamiseen vanhalla Koivistolla. Elämän eliksiirin tiloihin murtauduttiin juhannuksen aikana kahden viikon kuluttua. Yhdistyksen ruoka-ajan käytettävä kuorma-auto sitten vielä varastettiin toimitilan pihoista, näin Elämän eliksiiri ry:n Juuso Leivonniemi kertoo. Samana viikonloppuna nämä varkaat murtautui pelastusarmeijan tiloihin tässä Porin keskustassa, itse asiassa kahtena peräkkäisenä yönä rikkoen sitten oven sorkkaraudoilla. Ekana yönä paikkoja oli tutkittu ja toisena yönä sitten tiloista oli viety painava kassakaappi, jossa oli tuhansien eurojen edestä avustukseen käytettäviä ruokalahjakortteja, jotka saatiin sitten kyllä kuoletettua hyvin nopeasti. Eli valitettavasti sitten näihin apua tarjoaviin järjestöihin on tällaisia iskuja niin sanotusti sitten tehty. Toki siellä on nyt sitten lukkoja vaihdettu ja niin edespäin. Ja toivotaan tietenkin, että tällaiset tapahtumat, rikokset ei sitten enää toistu. The Weeknd jatkaa. Save Your Tears.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festariuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

Eppunormaalilta soi tahroja paperilla 10:08 on kello. Hei, oothan huomannut, että tuolla meidän Facebookissa on jälleen Porispere-lippukisa. Käy sinne kommentoimassa, mikä on sun mielestä kaikkien aikojen.

0: kesäbiisi ja oot mukana kahden avoimen päivälipun arvonnassa ja kaikenlaisia kesäbiisejä on sitten kyllä luvassa. Totta kai myöskin Porisperessä täällä kommenteissa on vaikka mitä, totta kai Mamban vielä on kesän jäljellä, Popedan Pitkä kuuma kesä, Olli Haloselta Suomen kesä ja niin edespäin, perinteisiä kesäbiisejä tänne on kommentoitu, mutta mikä sun mielestä on se kaikkien aikojen kesäbiisi, käy kommentoimassa ja kaksi avointa päivälippua tämän vuoden Porispereen voi olla sun.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.

Irene Carlta soi Fame, kun kello lähesty 11 ja meidän yhteinen keskiviikkoaamu alkaa olla tässä. Eli Laura kiittää sua seurasta, Julle sitten äänessä iltapäivässä ja Virtasen Taru loppuviikon aamut sut herättää. Paitsi lauantaita vietetään sitten yhdessä tuolla viikonlopun puolella. Eli siihen saakka kivat viikot ja moi!

0: Tässä Anna
1: ja Arttu Radio Nostalgiasta moi.
0: Kirvatsin Jytä Porin kirjurin luodossa tulee jälleen.
1: Entisten nuorten ja nostalgiamusiikin ystäviä Jytässä lavalle nousevat Kolmas nainen, Kake Randeliin,
0: Juliet Jonesin sydän, Nikki Hill sekä Easy, The Eagles Tribute Band.

0: Wiikoks. Lähde messiin Wiiko-areenalle nyt perjantaina kello 18, kun pesäkarut kohtaa kirittäret. Ottelu isäntänä Panelian kone. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
1: Kontissa on nyt kausi ale. Kaikki tuotteet torstaina puoleen hintaan. Kyllä, -50%. Huomio, avaamme torstaina aamulla jo kello 8 ja olemme avoinna ilta 8. Tervetuloa!
2: Punaisen ristin kontti. Porissa, Paanakedonkatu 20. Kontti kaupalla hyvää.
3: Nyt se tulee! Jätskiauto!
4: Kohta se on teidänkin pihalla.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Hyvää aamupäivää, tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Finnairin huhti-kesäkuun vertailukelpoinen liiketulos moninkertaistui vuoden takaisesta 78,4 miljoonaan euroon. Viime vuonna vastaavaan aikaan se oli 10,3 miljoonaa. Niin ikään yhtiön liikevaihdossa oli kovaa nousua viime vuodesta, sillä se nousi 16,4% ja oli runsaat 900 miljoonaa euroa. Osittain kovaa kasvua selittävät molempien lukujen osalta viimevuotiset työtaistelut. Vahvoista luvuista huolimatta yhtiön toimitusjohtaja Turkka Kuusisto sanoo, että loppuvuoden näkymät ovat epävarmoja Lähi-idän tilanteen vuoksi. Hissiyhtiö Koneen saamat tilaukset kasvoivat huhti-kesäkuussa yli 10% vuoden takaisesta. Uusien tilausten arvo on yli 2,5 miljardia euroa. Koneen oikaistu liikevoitto kasvoi lähes 370 miljoonaan euroon, kun se vuosi sitten oli noin 347 miljoonaa euroa. Yrityksen mukaan kansainvälinen uudisrakentamisen markkina laski hieman vuoden toisella neljänneksellä Kiinan heikkojen markkinaolosuhteiden takia. Myös Pohjois-Amerikan markkina kutistui, mutta Euroopassa, Aasian ja Tyynenmeren sekä Lähi-idän ja Afrikan alueella markkina kasvoi. Venezuelassa lähes kuukausi sitten tuhoa aiheuttaneiden maanjäristysten uhriluku jatkaa yhä nousuaan. Venezuelan kansalliskokouksen puhemies Jorge Rodriguez kertoo, että kuolleita on virallisten lukujen mukaan nyt yli 5300. Maan hallinto ei ole antanut arviota siitä, kuinka paljon raunioiden alle on kadonnut ihmisiä. YK on kuitenkin arvioinut, että jopa 50 000 ihmistä saattaa olla yhä kateissa. Voimakkaissa maanjäristyksissä kesäkuun lopulla loukkaantui lähes 17 000 ihmistä. Libanonin presidentti Joseph Aoun vaatii Israelin täydellistä vetäytymistä maasta. Aoun korosti asiaa tapaamisessa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa, kertoo Libanonin presidentin kanslia. Aoun ja Trump tapasivat tiistaina Yhdysvalloissa Washingtonissa. Trump vakuutti lehdistötilaisuudessa Yhdysvaltojen tukea Libanonille. Libanon ja Israel sopivat viime viikolla Israelin asteittaisesta vetäytymisestä muutamalta Etelä-Libanonin niin kutsutulta pilottialueelta, jotka on määrä siirtää Libanonin asevoimien hallintaan.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
7: Sää on tänään pilvinen ja viileä. Iltapäivällä voi tulla vähäisiä sateitakin, mutta ei sen enempää pitäisi tulla. Lämpötila tosissaan 16 asteessa ja lisäksi heikkoa lännenpuoleista tuulta.
2: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
4: Kuuntelet Radio Poria.
8: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, don't crazy face it.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Mä vaan jo väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
3: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
2: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
3: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
1: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Aikuiset. Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
5: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjuvinluodossa. Lue lisää porispere.fi/minispere.

0: kohta se on teidänkin pihalla.
1: Huikooks! Lähde messiin Huiko-areenalle nyt perjantaina kello 18, kun pesäkarut kohtaa Kirittäret. Ottelu isäntänä Panelian kone. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
3: Kyllä. Tohon.
1: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Radio.
4: Elämän ikimuistoiset hetket ansaitsevat ikimuistoisen lahjan. Arvostetulta kultasäpänliike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
5: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
8: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rauman kansainväliset suurmarkkinat Kanaalirannassa nyt keskiviikosta lauantaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
9: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Miltistä on nyt kausi ale. Kaikki tuotteet torstaina puoleen hintaan. Kyllä, -50%. Huomio, avaamme torstaina aamulla jo kello 8 ja olemme avoinna ilta 8. Tervetuloa!
1: Punaisen ristin kontti. Porissa. Paanakedonkatu 20. Konttikaupalla hyvää.
2: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
3: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
4: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
3: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
4: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
3: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Huomio, huomio, aikuiset. Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
6: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi kautta Minispere.
7: Keskustaksi kuljettaa kesän tapahtumiin ja myös kesän jälkeen. Tilaa taksi Porissa ja Raumalla numerosta 0100-84997 tai lataa kätevä sovellus. Keskustaksi. Rakkaudesta matkantekoon.
8: Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää keskiviikko keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Carunan omistajavaihdoksen ei odoteta näkyvän asiakkaiden arjessa tai sähkön siirtohinnoissa, arvioi energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä. Hänen mukaansa jakeluverkkoyhtiöiden hinnoittelua säädellään Suomessa tiukasti energiaviraston valvontamallilla, joten uusi omistaja ei voi vapaasti nostaa maksuja. Carunan mukaan yhtiön toiminta ja investoinnit jatkuvat normaalisti. Finnairin huhti-kesäkuun vertailukelpoinen liiketulos moninkertaistui vuoden takaisesta 78,4 miljoonaan euroon. Viime vuonna vastaavaan aikaan se oli 10,3 miljoonaa. Niin ikään yhtiön liikevaihdossa oli kovaa nousua viime vuodesta, sillä se nousi 16,4% ja oli runsaat 900 miljoonaa euroa. Osittain kovaa kasvua selittävät molempien lukujen osalta viimevuotiset työtaistelut. Vahvoista luvuista huolimatta yhtiön toimitusjohtaja Turkka Kuusisto sanoo, että loppuvuoden näkymät ovat epävarmoja Lähi-idän tilanteen vuoksi. Ukraina on iskenyt droneilla suuren venäläisen verkkokauppayhtiön varastoihin Venäjän eteläosassa. Venäläisviranomaisten mukaan iskuissa on haavoittunut ainakin 8 ihmistä. Venäläisen Wildberries-verkkokaupan toimitusjohtajan mukaan logistiikkakeskukset Nevinnomyskissä ja Krasnodarissa evakuoitiin. Paikallisen kuvernöörin mukaan varastorakennelma Nevinnomyskissä syttyi palamaan drooni-iskun jälkeen. Ukrainan kerrottiin iskeneen Wildberriesin varastorakennuksiin myös lauantaina. Tuolloin 8 ihmisen kerrottiin kuolleen iskuissa. Tiedekeskus Heurekasta Vantaalta otetaan tänään suora videopuheluyhteys kansainväliselle avaruusasemalle. Puhelu soitetaan iltapäivällä 3:30 maissa. Puhelussa ranskalainen astronautti Sophie Adenau vastaa lasten esittämiin kysymyksiin, jotka on kerätty ennakkoon 5 eri Euroopan maasta. Kyseessä on 4. kerta, kun Heurekasta otetaan suora videoyhteys avaruuteen. Puhelu on osa avaruusteemaista tapahtumaa, jolla Heureka juhlistaa Euroopan avaruusjärjestön tiedekasvatusverkoston 20-vuotisjuhlavuotta.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
12: Pilvinen, mutta pääosin poutainen sää on tänään. Iltapäivällä voi jotain vähäisiä sadekuuroja tulla. Lämpötila ei yli 16 asteen mene ja lisäksi heikkoa länsituulta.
11: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
13: Kuuntelet Radio Poria.

0: dies with you.
1: Radio Pori.
2: Kontissa on nyt kausi ale. Kaikki tuotteet torstaina puoleen hintaan. Kyllä, -50%. Huomio, avaamme torstaina aamulla jo klo 8 ja olemme avoinna ilta 8. Tervetuloa.
1: Punaisen ristin kontti. Porissa, Paanakedonkatu 20. Kontti kaupalla hyvää.

0: Kohta se on teidänkin pihalla.
1: No hei!
2: Hei, ei mitään hätää.
1: Moi, kuinka täällä voidaan?
0: Lähellä sinua. Satakunnan hyvinvointialue. Sata.fi.
3: Tässä Anna
0: ja Arttu Radio Nostalgiasta moi.
3: Kirvatsin Jytä Porin Kirjurin luodossa tulee jälleen.
0: Entisten nuorten ja nostalgiamusiikin ystäviä Jytässä lavalle nousevat Kolmas nainen, Kake Randeliin,
3: Juliet Jonesin sydän, Nikki Hill sekä Easy, The Eagles Tribute Band.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Olen työkseni paskaa lapioinut. Muiden huonoja ideoita jumala.

0: kaikissa koulussa.
1: Radio Pori. Onko nielu risana tai herne nenässä? Vai loksahtiko leuka? Minerva on paikallinen täyden palvelun lääkärikeskus kauppakeskus Isokarhussa. Meillä on tietoa, jos on luuloa, ja saat kaikki terveyteen liittyvät ratkaisut. Tervetuloa helposti lähestyttävän henkilökuntamme hoidettavaksi. Lääkärikeskus Minerva. Hoituu!
2: Lähetäänkö rännillä?
3: Legendaariselle kierrokselle lähdetään Porin torilta lauantaina kello 20. Tahdit kierrokselle lyö talon omistaja.
2: Nähdään lauantain rännillä!
3: Ajoreitti ja lisätiedot osoitteessa porikorttelit.fi.
4: Isä sanoi pärjäävänsä kyllä, mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
5: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
4: Ihanaa! Nyt isä saa apua kotiin ja minäkin nukun yöni paremmin.
6: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
7: Mummi! Miten sulla on aina tätä hyvää jätskiä?
8: Kuulepas, se on niin helppo ostaa tuosta jätskiautosta.
9: Jätskiä tuo jätskiautoon.
10: Kontissa on nyt kausi ale. Kaikki tuotteet torstaina puoleen hintaan. Kyllä, -50%. Huomio, avaamme torstaina aamulla jo kello 8 ja olemme avoinna ilta 8. Tervetuloa!
11: Punaisen ristin kontti. Porissa. Paanakedonkatu 20. Kontti kaupalla hyvää.
12: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.
1: Radio Pori.
2: Arvoisa herrasväki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
3: Hänelle, jota haluat ilahduttaa lahjalla, jossa muistot säilyvät. Kultasepän liike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
4: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
5: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiöli irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
6: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
7: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
8: Kuin toinen maailma.
9: Ideapark.
10: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rauman kansainväliset suurmarkkinat Kanaalirannassa nyt keskiviikosta lauantaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
11: Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Carunan omistajavaihdoksen ei odoteta näkyvän asiakkaiden arjessa tai sähkön siirtohinnoissa, arvioi energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä. Hänen mukaansa jakeluverkkoyhtiöiden hinnoittelua säädellään Suomessa tiukasti energiaviraston valvontamallilla, joten uusi omistaja ei voi vapaasti nostaa maksuja. Carunan mukaan yhtiön toiminta ja investoinnit jatkuvat normaalisti. Keskon tulos parani tammi-kesäkuussa. Yhtiö kasvatti myös liikevaihtonsa 6,4 miljardiin euroon, mikä on 6,5% enemmän kuin vuotta aiemmin. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 296,1 miljoonaan euroon 272,3 miljoonasta eurosta ja liiketoiminnan rahavirta vahvistui selvästi. Tulosparannusta vauhditti erityisesti rakentamisen ja talotekniikan kauppa. Kesko täsmensi koko vuoden tulosohjeistustaan ylöspäin. Yhtiö arvioi toimintaympäristön, liikevaihdon ja tuloksen paranevan tänä vuonna kaikilla toimialoilla ja kaikissa toimintamaissa. Ukraina on iskenyt droneilla suuren venäläisen verkkokauppayhtiön varastoihin Venäjän eteläosassa. Venäläisviranomaisten mukaan iskuissa on haavoittunut ainakin 8 ihmistä. Venäläisen Wildberries-verkkokaupan toimitusjohtajan mukaan logistiikkakeskukset Nevinnomyskissä ja Krasnodarissa evakuoitiin. Paikallisen kuvernöörin mukaan varastorakennelma Nevinnomyskissä syttyi palamaan drooni-iskun jälkeen. Ukrainan kerrottiin iskeneen Wildberriesin varastorakennuksiin myös lauantaina. Tuolloin 8 ihmisen kerrottiin kuolleen iskuissa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto aikoo ilmoittaa tänään sopimuksesta, joka antaisi Saudi-Arabialle siviiliydinohjelman. Asiasta kertoo New York Times. Wall Street Journal uutisoi lähteisiinsä nojaten, että 30 vuotta kestävä sopimus loisi yhdysvaltalaisyhtiöille keskeisen roolin Saudi-Arabian ydinvoimainfrastruktuurin rakentamisessa. Trumpin hallinnon mukaan sopimus toisi miljardeja dollareita Yhdysvaltain ydinteollisuudelle. Saudi-Arabian siviiliydinhanke on kerännyt vastustusta muun muassa siksi, että sen on pelätty voivan johtaa ydinaseen kehittämiseen.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Jatketaan vielä paikallisesti. Yle kertoo, että tehostunut kalastuslupavalvonta on näkynyt Porin kalatalousalueella. Ilman asianmukaista kalastonhoitomaksua kalastavia on valvonnoissa tavattu huomattavasti aiempaa enemmän, kertoo kalastuksen valvoja Mikko Suutari. Suutarin mukaan poikkeuksellisen paljon ilman kalastonhoitomaksua kalastavia on ollut liikkeellä. Suutarin mukaan tehostunut valvonta voi vaikuttaa, mutta kyllä ihmisten pitäisi kalastuksen luvallisuus tietää, kommentoi Suutari. Suutarin mukaan monella vavalla uistelevilla saattaa asianmukaiset luvat puuttua. Hän sanoi, että on paljon tapauksia, joissa huomataan, ettei suora veloitus olekaan mennyt pankissa läpi. Porissa aloitettiin keväällä yhteistyö kalastuksen valvonnan, poliisin ja rajavartiolaitoksen kanssa. Viranomaiset vaihtavat keskenään tietoja muun muassa siitä, mihin valvontaa kannattaisi suunnata. Myös kalastajat antavat apua viranomaisille.
9: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
1: Joka tämmöinen pilvisempi on tämä keskiviikkoinen päivä, noin 17-18 astetta läntisen puoleista tuulta. 3-4 metriä sekunnissa puuskissa sitten 7-8. Ensi yön alin lämpötila noin 11 astetta. Huomenna torstaina aamupäivällä tuommoista puolipilvistä, iltapäivällä sitten pilvisempää, illaksi kuitenkin keli kirkastuu. Ja huominen päivälämpötila ylimmillään noin 18.
9: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
0: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Keskiviikkoista iltapäivään sitä työnnästiin liikkeelle Plain My Cheesin kanssa Hey Delilah. Vähän tämmöinen pilvisempi päivä on, niin kuin tuli tuossa säätiedoissa todettua, noin 17-18 asteessa suurin piirtein mennään. Mutta tuossa viikonloppua kohden keli hiukan lämpenee ja kaikeksi onneksi kirkastuu. Iltapäivässä itse asiassa poiketaan Ohlaisissa, siellä järjestetään toista kertaa Söderkordin pihamaalla tilalla KH-fest, tuosta paremmin kello 16 jälkeen. Nyt Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin heitin, Bon Jovilta, Always.

0: Se oli Bon Jovi ja se ja Always keskiviikkoiseen iltapäivään Julle täällä sun seuraavassa. Tuossa itse kello 13 uutisissa kerronkin. Itse en nyt ole kalastamista harrastanut, siis juurikaan koskaan ehkä mato-ongella käynyt viimeksi noin 25 vuotta sitten ehkä. Ja jokin juhannus tästäkin on aikaa, ainakin 10 vuotta kerran koitin virvelöidä, mutta se uistin ei lähtenyt alkaen sinne merelle päin, vaan mökin suuntaan ja katon yli, niin en ole millään tavalla harjaantunut kalastaa, mutta siis Yle kertoo siitä, että täällä Porissa nyt tai Porin kalatalousalueella on kalastuslupavalvontaa, sitä on tehostettu ja ilman asianmukaista kalastonhoitomaksua kalastavia on valvonnoissa tavattu huomattavasti aiempaa enemmän, näin kertoo kalastuksen valvoja Mikko Suutaria. Poikkeuksellisen paljon ilman kalastonhoitomaksua kalastavia on ollut liikkeellä. Toki nyt siis tehostunut valvontakin voi tähän vaikuttaa, että porukka jää sitten ilman kalastuslupaa kiinni. Ja siis kalastonhoitomaksu, kalastuslupa, se on pakollinen kaikille 18-69-vuotiaille, jotka kalastavat viehellä tai pyydyksellä. Poikkeuksen ovat kalastajat, jotka ehtivät täyttää vähintään 65 vuotta vuoden 2023 loppuun mennessä, ja kalastonhoitomaksun saa hoidettua edullisimmillaan 6 eurolla vuorokaudessa. Vuosimaksun hinta on 47 euroa, ja maksun laiminlyönnistä voi seurata 100 euron rikesakko. Ja suurin syy luvattomuuteen on Suutarin mukaan välinpitämättömyys, että ajatellaan, että jos nyt kerran pari käy vähän heittelemässä, niin ei hoitomaksua tarvitse maksaa. Monella vavalla uistelevilla saattaa asianmukaiset luvat puuttua ja sanoa, että on paljon tapauksia, joissa huomataan, ettei suoraveloitus luvista olekaan mennyt sitten pankissa läpi. Ja tämmöinen yhteistyö kalastuksen valvonnan poliisin ja Rajavartiolaitoksen kanssa täällä Porissa keväällä aloitettiin ja vaihdetaan sitten viranomaisten kesken tietoja muun muassa siitä, että mihin valvontaa kannattaisi suunnata. Mutta siis jos nyt oot lähdössä kalastamaan viehellä mato-onkeen, siihen ei lupaa tarvita, mutta jos nyt viehellä lähtee virvelöimään, niin tuo kalastusluvan kalastonhoitomaksun siihen sitten tarvii, ja alimmillaan edullisimman 6 euroa vuorokausen. Mieluummin maksaa 6 euroa yhdestä kalastusreissusta, saate sitten 100 euron sakon. Westerinen yhtyeineen kohti sydänpeltojen Bruce Springsteenia ja Pinkkiäkin luvassa.
1: On vaan yksi autiotalo, vaan yksi nahkatakkinen tyttö ja vaan yksi radiopori. Rakastamme Poriin!

Westerinen yhtyeineen ja kohti Sydänpeltoa tuli tuosta peltohommasta mieleen. Sovin tänään haastattelu, että menen huomenna käymään tuolla Kiruloidon perällä tai Kiruloidon takana olevalla siirtolapuutarhalla. Nimittäin siellä siis tuo Luodon siirtolapuutarha juhlii tänä vuonna 80-vuotista taivaltaan. Ja mä muistan, että joskus meidän äidillä Tyynä mummolla on ollut semmoinen siirtolapuutarha tontti siellä, vai oliko sitten hänen miesystävänsä, mutta joskus tyylin 80-luvulla käynyt siellä sitten hengailemassa ja mukamassa jotain rikkaruohoja nyppimässä, tai se kyllä nyppiä vissiin kukkasia ja porkkanoita, mutta ei muuta. Mutta siis anyway, jos mahdollisesti tämä homma kiinnostaa ja käydä siellä tutustumassa, niin tulevana sunnuntaina 26. päivä tästä kuluvasta heinäkuusta, niin siellä on tämmöiset siis avoimet puutarhat, avoimet pihat tapahtuma tuolla siirtolapuutarhassa ja nättiä seutua, nättiä aluetta, mutta huomenna meikäläisellä siellä aamupäivällä haastattelu terskyt ja tutustutaan sitten aiheeseen paremmin tuossa huomisessa iltapäivässä, mutta jos siis sunnuntai vapaa, niin tuolla Luodon siirtolapuutarhassa kaikille avoin tapahtuma tulevana sunnuntaina. Bruce Springsteen, The River, Pinkiltä me kuullaan Runaway.

0: Festivaali Porispere. Radio Pori.
1: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
2: Lähetäks rännillä?
3: Legendaariselle kierrokselle lähdetään Porin torilta lauantaina kello 20. Tahdit kierrokselle lyö talon omistajat.
2: Nähdään lauantain rännillä.
3: Ajoreitti ja lisätiedot osoitteessa porikorttelit.fi.
4: Kotihoito 100. Marja.
5: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
4: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
6: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
7: Hänelle, jota haluat ilahduttaa lahjalla, jossa muistot säilyvät. Kultasepän liike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
8: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi

0: osoitteesta app.fi. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Se oli Bruce Springsteen ja se ja The River of Pigs jatkaa. Runaway myös Dingo ja Taylor Swiftia olisi luvassa. Mä en tiedä, koska olet viimeksi mahtanut käydä Tivolissa. Täällä Porissakaan nyt ei perinteistä vapputivolia esimerkiksi nähty. Ja kuulemma tämmöinen pitkä Tivoli-historia on mahdollisesti Suomessa päättymässä. Vajaa 140-vuotinen sellainen. Ehkä. Tästä lisää tämän jälkeen.

0: Se oli pinkkiä se, ja Runaway-päivän Helsingin Sanomat kirjoittaa siitä, että 138 vuotta vanha Suomen Tivoli on selvinnyt niin sortovuosista sodista, Neuvostoliiton kaatumisesta ja 90-luvun lamasta ja koko historiansa ajan saman suvun omistuksessa pysynyt Tivoli-yritys on kuitenkin lopun partaalla, ja toimitusjohtaja Lulu Sarjola toteaa Helsingin Sanomille, että alkavat vitsit olemaan vähissä, ja Suomen Tivoli on tällä hetkellä Oulussa, ja sen oli tarkoitus elokuun alussa siirtyä seuraavaan kohteeseen Kajaaniin, mutta säästösyistä Tivoli joutui jäämään pidemmäksi aikaa aloilleen. Tästä myös itse asiassa Suomen Tivoli on tuolla sosiaalisen median kanavillaan kertonut, että Oulusta piti lähteä Kajaaniin. Siirtymä kestää semmoinen noin 5 päivää, ja tämän siirtymän hinnaksi tulee noin 50 000 euroa. Ja Oulusta oli kovat odotukset, kulttuuripääkaupunki ja uusi paikka tosi hyvällä sijainnilla Nallikarissa, kertoo Sarjola, mutta asiakkaita ei kuitenkaan ole yksinkertaisesti tarpeeksi käynyt, ja kävijöitä on yritetty houkutella paikan päälle esimerkiksi laskemalla rannekkeen hintaa arkipäivisin 10 30 euroon, kun tavallisesti se on maksanut 40 euroa. Ja yleinen heikko taloustilanne näkyy esimerkiksi siten, että Tivolissa vierailevat ihmiset tuovat mukanaan omat eväät sen sijaan, että ostaisivat sitten suunpaantavaa paikan päältä, ja erityisesti lapsiperheet näkyvät pitämän kukkanon nyörit kireällä, ja Tivoli säästää paljon jättämällä tuon Kajaanin vierailun välistä. Polttoainekulut ovat korkeat, ja 27 huvipuistolaitteen siirtäminen kaupungista toiseen maksaa paljon, ja Suomen Tivoli sitten pidentää tätä Oulun vierailuaan, ja Oulussa Tivoli saa sähkönsä kiinteästä kantaverkosta, mikä on Sarjolan mukaan kustannustehokas vaihtoehto. Ja niin kuin monessa muussakin yrityksessä tai monella muullakin alalla, niin ankeat ajat alkoivat koronasta, joka iski huvipuistoihin voimalla, että siitä saakka ollaan Sarjolan mukaan kitkuteltu, ja pandemian jälkeen maailmantilanne on jatkanut horjumistaan, eikä kulutustulppa ole irronnut. On ollut energiakriisiä ja inflaatiota ja muuta. Tässä sitten Suomen Tivoli pohti, että millä tavalla sitten mahdollisesti tästä voitaisiin jatkaa, niin kuulemma laitteiden sijasta Sarjola sanaa myymänsä mieluummin vaikka oman asuntovaununsa, että se on Italiasta hankittu, ja siitä saisi Sarjolan mukaan hyvät rahat. Mutta siis toivotaan Suomen Tivolille kaikkea hyvää, ja tässä nyt kaikeksi onneksi on vielä mamban sanoin kesää jäljellä, että asiakkaat sitten Tivoliin löytäisivät, ja tiettävästi siis Suomen ensimmäisen Tivoli perusti Lulu Sarjolan iso isä Johan Grönroos vuonna 1888, ja hänen poikansa J.A.F. Grönroos suomensi sukunimensä Sarjolaksi, ja vuonna 1918 ja jatkoi sitten sumun Tivoli-toimintaa. Meillekin tuttu siis tuosta noista vapputivoleista tuli mainittua, niin Tivoli Seiterä kiersi pitkään, oli tuttu näky muun muassa tuolla Kirjuluodossa vapputivolin merkeissä, ja Tivoli Seiterä lopetti kiertojen toimintansa vuonna 2024, ja tämäkin oli toiminut jo 60 vuotta. Tivolit ovat yleensä menneet eri taloussuhranteista nätisti läpi, mutta nyt kun on ollut 6 haasteellista vuotta, niin ei ole enää mistä ottaa, näin Lulu Sarjola sanoo, mutta kuitenkin vakuuttaa, että Suomen Tivoli aikoo sinnittelyä jatkaa, mutta niin kuin tuossa tuli todettua, niin toivottavasti toiminta jatkuu, mahdollisesti Suomen Tivoli vaikka tänne Poriinkin jossain kohtaan saataisiin. Tivolissa on kiva käydä sekä aikuisten että lasten ja koko perheen voimin. Dingo jatkaa, levoton tuhkimo Taylor Swiftiltä me kuullaan Elizabeth Taylor.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Taylor Swift ja Elizabeth Taylor. Jatketaan Sandralla Everlasting Love myös Mirellaa, Lauri Haavia ja Rembrandt Sielvassa.
1: Arvoisa herrasväki, nyt on aika hypätä palavan renkaan läpi, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porisper.
2: Radio Pori.
1: Kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
3: Huikooks! Lähde messiin Huiko-areenalle nyt perjantaina kello 18, kun pesäkarut kohtaa kirittäret. Ottelu isäntänä Panelian kone. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
4: Lähetäänkö rännillä?
5: Legendaariselle kierrokselle lähdetään Porin torilta lauantaina kello 20. Tahdit kierrokselle lyö talon omistaja.
4: Nähdään lauantain rännillä.
5: Ajoreitti ja lisätiedot osoitteessa porikortteli.fi.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
3: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
2: Savvy, Steven!
3: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
2: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
4: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
5: Kasarimeininkiä keskiviikkoisessa iltapäivässä tuolla meidän Facebookissa. Siellä on kisa käynnissä. Voit voittaa sieltä parit liput ensi viikolla järjestettävään Porispereen perjantai, lauantai Porispereen luvassa. Dropkick Murphys, Maija Vilkkumaa, Kuumaa, Samuli Putro, Halo Helsinki, monta muuta on raskaampaa, muun muassa Staminaa. Löytyy rockerrollia, nyrkkitappelua, teksti TV 666 ja vaikka mitä kahden päivän aikana yhteensä kolmella lavalla ja pari lippua voi olla sun, kun käyt kertomassa meidän Facebookissa, että mikä on kaikkien aikojen kesäbiisi. Ja täällä on siis vastauksia, niitä on paljon, mutta muun muassa Martti Vainaa ja Sallitut aineet, Pelimies, Mamban, Vielä on kesää jäljellä. Sitä on heitetty aika paljon, sekä Valvomon mikä kesää, sitä on laitettu, Einin Kesä ja yö, Kalajoen hiekat, Elokuun saatilla, Olli Halosen Suomen kesä, Mr. Presidentin Koko Jamboa muun muassa. Mutta käy kertomassa, mikä sun mielestä tässä on kaikkien aikojen kesäbiisi, niin voit mahdollisesti parit Porisperiliput voittaa. Kaksi avointa lippua käyvät joko sitten perjantaina tai lauantaina ja arvotaan nämä nyt sitten tulevana maanantaina. Mirella ja Lauri Haav. Lauri Haav muuten yksi noista Minisperen esiintyjistä ja Minisperen järjestetään sitten ensi viikon sunnuntaina ton Porisperen jälkeen. Ja Lauri Haavin lisäksi on tubettaja ja laaja kattaus erilaista alueohjelmaa.
6: Radio Pori.

0: Kahden uutisessa puhutaan siitä, että Finnairilla huimaa kasvua, tosin Lähi-idän tilanne luo sitten epävarmuutta loppuvuoteen. EU-maat ovat yhä erimielisiä Venäjän vastaisesta pakotepaketista. Tuolla Yhdysvalloissa Trump on ilmoittanut kovista tuontitulleista lääkkeille vuodesta 2028 lähtien, ja Venäjän ulkoministeri sanoo tapaavansa Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion, eli Sergei Lavrov, ja Rubio tapaavat huomenna Filippiineillä.
1: Kuuntelet Radio Poria.
0: Ennen uutisia Ren Brands, I'll be there for you. Uutisten jälkeen muun muassa Harold Faltermeier ja Olli Halosta.

0: Arvoisat Radio Porin iltapäivän kuuntelijat, tämänkin ohjelmanumeron teille tarjoaa kesän riemukkain festivaali, Porispere.
1: Radio Pori. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
2: Joo, ja tehdään näin ihan...
3: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
4: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Kontissa on nyt kausi ale. Kaikki tuotteet torstaina puoleen hintaan. Kyllä, -50%. Huomio, avaamme torstaina aamulla jo klo 8 ja olemme avoinna ilta 8. Tervetuloa.
6: Punaisen ristin kontti. Porissa, Paanakedonkatu 20. Kontti kaupalla hyvää.
7: Kotihoito 100. Marja.
8: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
7: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
9: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
10: Mummi, miten sulla on aina tätä hyvää jätskiä?
11: Kuulepas, se on niin helppo ostaa tuosta jätskiautosta.
12: Jätskiä tuo jätskiauto.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Finnairin huhti-kesäkuun vertailukelpoinen liiketulos moninkertaistui vuoden takaisesta 78,4 miljoonaan euroon. Viime vuonna vastaavaan aikaan se oli 10,3 miljoonaa. Niin ikään yhtiön liikevaihdossa oli kovaa nousua viime vuodesta, sillä se nousi 16,4% ja oli runsaat 900 miljoonaa euroa. Osittain kovaa kasvua selittävät molempien lukujen osalta viimevuotiset työtaistelut. Vahvoista luvuista huolimatta yhtiön toimitusjohtaja Turkka Kuusisto sanoo, että loppuvuoden näkymät ovat epävarmoja Lähi-idän tilanteen vuoksi. EU-maiden on määrä päättää tänään uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista. Neuvottelut ovat ajautuneet hankalaan tilanteeseen, kertoo muun muassa Politico-lehti. Esimerkiksi Kreikka on toistaiseksi kieltäytynyt tukemasta pakettia, koska siihen sisältyy kielto kuljettaa venäläistä nesteytettyä maakaasua kolmansiin maihin. Ranska ja Italia taas vastustavat entisiin venäläissotilaisiin kohdistuvia maahantulorajoituksia. EU-maat sopivat viime viikolla pitävänsä venäläisen öljyn hintakaton ennallaan huomiseen asti. Ilman uutta pakotepäätöstä Venäjä pääsee hyötymään nousevasta hintakatosta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut asettavansa korkeat tuontitullit maahan tuoduille lääkkeille vuodesta 2028 lähtien. Trump kertoi Truth Social -viestipalvelussaan, että kaikkiin Yhdysvaltoihin tuotuihin geneerisiin lääkkeisiin sovelletaan yhä 0% tuontitullia elokuuhun 2028 asti. Tämän jälkeen tulli korotetaan 100% vuodeksi ja sen jälkeen 200%. Trumpin mukaan tullien tarkoituksena on siirtää lääketuotantoa Yhdysvaltoihin. Geneerisillä lääkkeillä tarkoitetaan rinnakkaisvalmisteita lääkkeistä, joiden patentti on rauennut. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoo tapaavansa Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion huomenna Filippiinien pääkaupungissa Manilassa. Ulkoministereiden on Lavrovin mukaan määrä tavata Kaakkois-Aasian maiden yhteistyöjärjestön ASEAN kokouksen yhteydessä. Lavrovin mukaan tapaaminen on hyödyllinen, sillä se tarjoaa mahdollisuuden kysymysten kysymiseen ja vastausten saamiseen.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
14: 17-18 astetta keskiviikkoisessa iltapäivässä ja tämmöisessä osin pilvisessä kelissä mennään. Saattaa mahdollisesti aurinko vielä iltapäivän aikana hiukan pilven takaa pilkahtaa, mutta pääpiirteittäin pilvistä ja tuommoista lännenpuoleista puuskittaista tuulta 7-8 metriä sekunnissa. Ensi yön alin lämpötila noin 11 astetta. Huomenna torstaina aamulla ja aamupäivällä puoli pilvistä, iltapäivällä sitten pilvistä. Illaksi tosin keli tuosta kirkastuu ja huominen päivän lämpötila noin 18 asteessa ja luoteen puolesta tuota 3-4 metriä sekunnissa.
15: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta.
16: Värisilmä.
17: Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Tällaista ollaan näköjään vissiin myös sokeana. Säätietoja tuli äsken kerrottu, että vähän pilvisessä kelissä mennään. Tuossa oli kaihtimet ehkä hiukan huonossa asennossa, niin en nähnyt ihan selkeästi tuohon pian, mutta siellä siis sataa. Vettä ei kyllä siis päivän ennuste, ei ainakaan tässä kohtaa kyllä sadetta povannut, mutta ehkä se on sitten silmien uskottava, että märkää tulee. Ei pitäisi kuitenkaan koko päivää sataa, eikä tosiaan tämän hetken ainakaan Ilmatieteen laitoksen ennusteessa ei tipeän kuvaa näy, mutta niin vaan Porin keskustan yllä satelee. Olli Halonen jatkaa vähän paljon rahaa, paljon rakkautta ja siililtä kuullaan Kiss from Rose.

0: Seal ja Kiss from Rose, totta kai tämäkin biisi tuolla Pori Jatsella sitten kuultiin, kun Seal oman settinsä Pori Jats-festivaalilla viime viikolla veti. Ja tuossa nyt jo alkuviikosta on muun muassa toimitusjohtaja Samsa Jolman kanssa keskusteltiin siitä, että millä tavalla meni. Se 190 000 kävijää, 47 000 näistä oli näissä pääsymaksullisissa konserteissa, ja Jolmakin tuossa maanantaisessa haastattelussa totesi, että varmasti jonkin verran tappiota tulee. Se, että minkälainen tuo tappio on, niin sitä vielä tässä vaiheessa kyetä kertomaan, kun sitten tuo tulot ja menot on saatu viivan alle laskettua. Ed Sheeran jatko. Tämä on Eyes Closed.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Tämä oli Ed Sheeran ja tämä ja Eyes Closed. Huomenna torstaina starttaa Porikapeli, Junnu jalkapalloturnaus ja futista pelataan torstaina, perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina. Ja Porin saapuu jälleen sitten ne satoja junnuja, jotka ei totta kai pelaamaan, mutta käyttämään myös sitten kaupungin palveluita ja antimia hyväkseen. Tervetuloa kaikille jalkapalloturisteille ja totta kai myöskin paikallisille. Yksi paikallisista jalkapalloseuroista Toijoen Viikot on kertonut tuossa erittäin iloisia uutisia seuratoiminnasta. Minkälaisia historioita tai minkälaista historiallista tarinaa Tove kertoo, niin mä kerron sen sulle ihan hetken päästä.
1: Olit sitten oman elämäsi nuorella tanssija tai kuumottava klovni. Kesän riemukkain festivaali Porispere tarjoaa sinulle Radio Porin iltapäivän.
2: Radio Pori.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
4: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
5: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
4: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
5: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
4: No on. 69,90. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu-ilon.
7: Lähetäks rännil?
8: Legendaariselle kierrokselle lähdetään Porin torilta lauantaina kello 20. Tahdit kierrokselle lyö talon omistajat. Nähdään lauantain rännil. Ajoreitti ja lisätiedot osoitteessa porikorttelit.fi.
9: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
10: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Vuonna 1962 perustettu Toijoen Veikot on kertonut historiallista tarinaa tänä, tai mitä siis tarinaa, vaan faktaa, että Toven toiminta jatkaa vahvaa kasvuaan ja kirjoittaa tuolla nettisivuillaan, että seuran tärkein tehtävä on tarjota laadukasta junioritoimintaa ja kuluvana vuonna Toijoen Veikot on saavuttanut merkittävän historiallisen virstanpylvään, nimittäin ensimmäistä kertaa seuran historiassa pelaajamäärä on ylittänyt 500 harrastajan rajan, onneksi olkoon. Ja Tove tuossa kertoi, että taustalla pitkäjänteinen työ lasten ja nuorten liikuttamiseksi sekä laadukkaan valmennuksen kehittäminen, ja erityisen ilahduttavaa on tyttö- ja naisjalkapallon vahva kehitys, nimittäin seurassa pelaa tällä hetkellä noin 160 tyttö- ja naispelaajaa, mikä on enemmän kuin missään muussa satakuntalaisessa jalkapalloseurassa, ja tästä kertoo Palloliiton pelipassidata 22. tästä kuluvasta heinäkuusta, eli tänään, ja kuluvasta vuodesta muodostui merkittävä askel myös valmennuksen kehittämisessä. Poikopuolella on jo pitkään toiminut 3 palkattua valmentajaa, mutta nyt ensimmäistä kertaa myös tyttöpuolella työskentelee 2 palkattua valmentajaa, ja tämä on osoittautunut erittäin onnistuneeksi, ja panostus näkyy niin harjoittelun laadussa kuin pelaajien kehittymisessäkin, ja uusien harrastajien määrä kertoo toiminnan vetovoimasta. Esimerkiksi aloittavissa ikäluokissa pelaajia on noin 40 per ikäluokka, ja kesän jalkapallokoulut houkuttelevat mukaan runsaasti uusia lapsia, sekä tyttöjen että poikien ryhmissä aloittoi noin 30 uutta pelaajaa, jotka muodostavat seuran uudet ikäluokat sitten kaudelle 2027. Ja sitten on myös perhefutista, jatkaa suosiotaan, toiminnassa on mukana jo yli 60 lasta perheineen, mikä kertoo sitten matalan kynnyksen liikuntamuodon suuresta kysynnästä, mutta mahtava homma on nyt ollut Toijoen Veikoilla, ja tosiaan pitkässä historiassa niin ensimmäistä kertaa pelaajamäärä on ylittänyt 500 harrastajan rajan.

0: Damiano David, täällä on Nile Rodgers. Tässä asialla, kun kello suurin piirtein 2:30. Sade väistyi, tämmöinen pieni sadekuoro tuossa näytti tulevan tällä viikolla. Mennään tuossa noin 17-18 asteessa pari päivää. Viikonloppu sitten himenen lämpimämpi perjantaina, ihan aurinkoista noin 20 astetta. Lauantaina sitten vähän pilvistä, muutama sadekuoro saattaa tulla illalla noin 18 asteessa. Mennään. Jos tällä viikolla on tapa baarina soi KH-festiä, Karmarokkia, Porikappia ja kaikkea muuta vastaavaa, niin ensi viikolla totta kai sitten Kirvatsinytä ja Porisperää ja Minisperää ja kelit. Nyt totta kai aina sitä kiinnostaa, että minkälaisessa kelissä tässä sitten mennään. Ja esimerkiksi ensi viikolla, kun on näitä paikallisia tapahtumia, niin Kirvatsinytä keskiviikkona, niin semmoinen suurin piirtein parikymmentä astetta, eikä ainakaan tän hetken ennusteen mukaan pitäisi sataa. Viime vuonnakin kirvatsin niitä pääpiirteitä, ne oli sateeton, mutta sitten tuli semmoinen vartin humaus siinä yhtäkkiä. Mitä tulee sitten Porispereen perjantai, eli tänne heinäkuun viimeinen päivä, niin ennusteväli 16-25 astetta, mutta noin suurin piirtein 22 asteessa menisi tuo perjantai tai päivä ja lauantai ensimmäinen päivä, niin noin 21 astetta, eikä tässä kohtaa mitään suuria sateita sitten povailla sen paremmin Kirvatsinytään kuin tuohon Porisperen tai Minisperen viikonloppuun. Ja toivotaan, että pitää kutinsa tälläkin taidolla. Monta kertaa todettu, että paras festivaalikeli, semmoinen 21-22 ja puolipilvinen, ei liian kylmä, ei myöskään liian kuuma, niin se olisi optimaalinen, ainakin tässä kohtaa muiselta näyttää. Yö jatkaa, kiitos ja kunnia Shabuusilta, Panzone.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Jos jokin tuttu maku tai jonkin tutun tuotteen resepti muuttuu, niin tämä nyt ei missään nimessä ole hyvä asia, että jos nyt on johonkin tiettyyn makuun tottunut, vaikka nyt karamellien osalta ja sitten tehdään jotain reseptimuutoksia, että vähän tässä nyt uudistetaan, niin en lähtisi. Ja yksi tämmöinen suomalainen, miksei nyt klassikko tuotteeksikin voida kutsua, niin on reseptiikkaa muuttanut. Tästä kuitenkaan yhtiö ei ole tiedottanut, mutta somekansa on ollut herkillä ja somekansa on aiheeseen reagoinut, että mitäs tämä nyt oikeastaan sitten on. Että kyllä se vanha oli parempi, mistä kyse tuosta lisää Aleksia jälkeen.
1: Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porispere. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon.
2: Radio Pori. Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Robin Packalén, Heini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Iskelmän synttärit. Kimos. 11. ja 12. syyskuuta. Kahden päivän liput 69 euroa. Majoituksista 10% alennuskoodilla. Synttärit 26.

0: kohta se on teidänkin pihalla.
1: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
2: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
3: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää. Puuvilla.
0: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Tuossa ennen Aleksia ja mainoksia kerroin siitä, että eräs suomalaistuote on muuttanut reseptiikkaansa. Toki tästä nyt ei ole kansaa tiedotettu, mutta somekansa on ollut hereillä, että nyt ei ole ihan. Ei ole ihan priima, että mistä on oikeastaan kyse, ja kyse on Kingis-jäätelöstä, nimittäin Kingsen reseptimuutos on otettu sosiaalisessa mediassa vastaan pettyneesti, ja Ingman on tiedottanut asiasta sitten lopulta kuluttajille Facebook-julkaisussa, ja pitkäaikaisen raaka-ainetoimittajan saatavuusmuutosten vuoksi olemme päivittäneet Kingsen suklaisen kuorutteen ja sydämen reseptiä. Jäätely itsessään on pysynyt täysin ennallaan. Ja päivityksen alle on kertynyt jäätelön faneilta lukuisia pettyneitä kommentteja reseptin muutoksesta, että se suklaa sydän on ollut juuri nimenomaan se juttu, ei maistu ollenkaan hyvältä. Päivitys oli suuri pettymys, suklaa sydän ja kuorute ovat Kingiksen juttu ja siksi ollut suosikki vuosikymmenten ajan, ei ole enää jääkauppaan vastedes, että sydän ei maistu täyteläiselle suklaalle, vaan laimealle nugaalle, eikä siis edes hyvälle nugaalle. Ja kommenteissa Kingiksen vanhaa makua toivotaan takaisin. No Ingmanin mukaan jäätelöiden muutos ei ole poikinut asiakaspalautetta, että tietoamme ei ole tullut muutokseen liittyvää kuluttajapalautetta, kertoo markkinointijohtaja Laura Hopeasaari Iltalehdelle, ja reseptin päivitys koskee nimenomaan suklaista sydäntä, ja syynä ovat pitkäaikaisen raaka-ainetoimittajan saatavuudessa tapahtuneet muutokset. En ole itse testannut, en tiedä, toki olen kyllä, jos nyt jäätelöä silloin harvoin kuin syön, niin puikkojäätelö, ihan se perus sinisellä käärepaperilla varustettu Kingis on se suosikki, mutta nyt kun meidän kauppaan, niin ehkä tarvii testata, että onko tässä muutoksia vai ei. JBG jatkaa rehellisesti Bonnie Tylerilta, me kuullaan Total Eclipse of the Heart.
1: Kuuntelet Radio Poria.

mut se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee tät menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Katso, näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Antti Tuiskua ja Hyöky Aaltoa. Kello 15 uutiset luvassa. Konkursseihin liittyvä rikollisuus, tämä on lisääntynyt. EU-maat yhä erimielisiä Venäjän vastaisesta pakotepaketista ja puhutaan myös siitä, että Ukraina iski jälleen suuren venäläisverkkokaupan varastoihin. Uutiset hetken päästä.
1: Lähettäkää klovnit areenalle ja virittäkää turvaverkkot trapetsin alle, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porispere.
2: Radio Pori.
3: Isä sanoi pärjäävänsä kyllä, mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
4: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
3: Ihanaa! Nyt isä saa apua kotiin. Ja minäkin nukun yöni paremmin.
5: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
6: Tässä Anna
7: ja Arttu Radio Nostalgiasta moi.
6: Kirvatsin jytä Porin kirjurin luodossa tulee jälleen.
7: Entisten nuorten ja nostalgiamusiikin ystäviä jytässä lavalle nousevat Kolmas nainen, Kake Randeliin,
6: Juliet Jonesin sydän, Nikki Hill sekä Easy, The Eagles Tribute Band.

0: Wiikooks. Lähde messiin Wiiko-areenalle nyt perjantaina kello 18, kun pesäkarut kohtaa kirittäret. Ottelu isäntänä Panelian kone. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
1: Lähetäks rännil?
2: Legendaariselle kierrokselle lähdetään Porin torilta lauantaina kello 20. Tahdit kierrokselle lyö talon omistajat.
1: Nähdään lauantain rännil.
2: Ajoreitti ja lisätiedot osoitteessa porikorttelit.fi.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Konkurssien lisääntyminen Suomessa näkyy myös niihin liittyvän rikollisuuden kasvuna. Helsingin poliisin talousrikostutkinnan johtaja Lauri Huittinen sanoo, että konkursseihin liittyvät rikostapaukset ovat Helsingin poliisissa noin kaksinkertaistuneet muutamassa vuodessa. Keskeisimmät rikosnimikkeet tutkinnoissa ovat useimmiten veropetos, velallisen epärehellisyys sekä kirjanpitorikos. Talousrikokset keskittyvät Suomessa vahvasti pääkaupunkiseudulle. Tätä selittää Huittisen mukaan muun muassa se, että suuri osa Suomen yrityksistä rekisteröidään Helsinkiin. EU-maiden on määrä päättää tänään uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista. Neuvottelut ovat ajautuneet hankalaan tilanteeseen, kertoo muun muassa Politico-lehti. Esimerkiksi Kreikka on toistaiseksi kieltäytynyt tukemasta pakettia, koska siihen sisältyy kielto kuljettaa venäläistä nesteytettyä maakaasua kolmansiin maihin. Ranska ja Italia taas vastustavat entisiin venäläissotilaisiin kohdistuvia maahantulorajoituksia. EU-maat sopivat viime viikolla pitävänsä venäläisen öljyn hintakaton ennallaan huomiseen asti. Ilman uutta pakotepäätöstä Venäjä pääsee hyötymään nousevasta hintakatosta. Libanonin ja Israelin välisiä neuvotteluita on määrä jatkaa elokuun alussa Italiassa, kertoo Italian ulkoministeri Antonio Tajani. Viimeksi Israel ja Libanon neuvottelivat viime viikolla Roomassa. Osapuolet sopivat muun muassa panevansa täytäntöön suunnitelman Israelin asteittaisesta vetäytymisestä kahdelta niin kutsutulta pilottialueelta. Libanonin pääministeri ja presidentti ovat aiemmin tänään vaatineet, että Israel vetäytyy kokonaan miehittämiltään alueelta Etelä-Libanonista. Ukraina on iskenyt droneilla suuren venäläisen verkkokauppayhtiön varastoihin Venäjän eteläosassa. Venäläisviranomaisten mukaan iskuissa on haavoittunut ainakin 8 ihmistä. Venäläisen Wildberries-verkkokaupan toimitusjohtajan mukaan logistiikkakeskukset Nevinnomyskissä ja Krasnodarissa evakuoitiin. Paikallisen kuvernöörin mukaan varastorakennelma Nevinnomyskissä syttyi palamaan drooni-iskun jälkeen. Ukrainan kerrottiin iskeneen Wildberriesin varastorakennuksiin myös lauantaina. Tuolloin 8 ihmisen kerrottiin kuolleen iskuissa.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
6: Sellaista noin 18 astetta keskiviikkoisessa iltapäivässä. Osin pilvistä, osin puolipilvistä. Jokunen sadekuurokin tuossa tuli noin tunti sitten. Heikkoa tuulta 3-4 metriä sekunnissa. Huomenna torstaina tai tuo yölämpötila noin 12 astetta. Huomenna torstaina sitten aamupäivällä puolipilvistä, iltapäivällä pilvistä ja illalla ihan aurinkoista. Ja huominen päivälämpötila ylimmillään noin 17 asteessa.
5: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
3: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Kesken ikkoista iltapäivää kyllä 15 uutisten jälkeen. Sitä tässä mennään 22. päivän kuluvasta heinäkuusta tänään ihan koko päivän ajan. Ja tänään kaikkien Leena ja Matleena, Leeni ja Lenita nimisten nimpparipäivä. Onneksi olkoon, onneksi olkoon. Tuossa 3:30 palataan tuonne aamun tunnelmiin, nimittäin nuorten SM-golfia. Sitä pelataan tuolla Kaliforniassa ja otetaan tuosta tarinat hetkisen kuluttua. Nyt Elias Kaskista, meidän tässä kuuluisi rakastuu ja Pinkiltä Try.

0: Vinkiltä Try tuossa olisiko ollut maanantaina, taisin kertoa tästä Christopher Nolanin Odyssey-elokuvasta, mikä on tahkonut komioita lukemia tuolla maailman lippukassilla ja avajaisviikonlopun jälkeen, olisiko ollut 280 miljoonaa dollaria sitten tuo leffa tuottanut. Ja nyt tällaisia lukemia ei varmasti odoteta punainen peto-elokuvalta, mutta punainen peto saa maailman ensi-iltansa tuolla Raumalla Blue Sea Film Festivalilla elokuussa. Ja miksi tästä kerron, niin elokuva kertoo Porissa ja koko Suomessa vaikuttaneen Eetu Salinin elämänvaiheesta. Ja tästä kun vähän päätään nostaa, niin Salinin patsaskin tuosta meidän ikkunasta näkyy, mutta kertoo siis Eetu Salinin elämänvaiheesta, Suomen vaikeista syntyajoista ja tuhoisasta vastakkainasettelun ajasta ja oikeudenmukaisemman maailman puolesta taisteleva Eetu pyrkii estämään sisällissodan syttymistä Suomessa ja synkkyyteen vajoavan yhteiskunnan jakautuessa kahtia. Eetu joutuu lopulta kohtaamaan myös omat demoninsa, näin kerrotaan tuossa elokuvajuhlien tiedotteessa, ja elokuvan ohjaavat yhdessä näyttelijä, elokuvan tekijä porilainen Antti-Jussi Marjamäki ja Veera V. Vilo, ja nimiroolissa nähdään sitten Porin teatterilavontakin tuttu Jan-Henrik Holmlund, ja Marjamäki tuossa luonnehti, että Eetu Salinin perinnön ytimessä on yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edistäminen, joka on edelleen yksi keskeisistä eurooppalaisista arvoista, jota on puolustettava nykyisessä maailman tilanteessa. Mutta joo, tosiaan Raumalla 22. päivä elokuuta Blue Sea Film Festivalilla on ensi-ilta luvassa, ja tulee myöskin sitten muutakin levitykseen, ja varmasti myös tänne Poriinkin erityisesti katsottavaksi. Miles Smithin Nice to meet you, Roxette ja Kuuma-Aluvassa.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.

0: Jos on jalkapalloa, porikappia ja kaikenlaisia tapahtumia tämän viikon aikana täällä Porissa, niin tuolla urheilun saarella tapahtuu myös golfkentällä, nimittäin Kaliforniassa pelataan tällä viikolla nuorten alle 21-vuotiaiden SM-joukkuekilpailu, ja itse asiassa Tammisen Laura otti tuosta paremmin selvää, ja Roxette's Sleeping in My Car -kappalan jälkeen tarinalla on Kalifornian toiminnanjohtaja Jukka Pelkonen.
1: Arvoisa herrasväki, nyt on aika hypätä palavan renkaan läpi, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali, Porisper.
2: Radio Pori. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei.
5: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda. Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rauman kansainväliset suurmarkkinat Kanaalirannassa nyt keskiviikosta lauantaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tuolla Kaliforniassa siellä pelataan perjantaihin saakka nuorten alle 21-vuotiaiden golfin joukkue SM-kisoja. Minkälainen ponnistus kisat Kaliforniassa on, niin Laura soitteli aamulla kisojen alun kynnyksellä toiminnanjohtaja Jukka Pelkoselle.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
2: Kaliforniassa ratkotaan tällä viikolla Suomen alle 21-vuotiaiden golfin joukkueiden mestaruusmitaleja 15 maan parasta seurajoukkuetta kohtaa toisensa. Linjoilla järjestävän seuran eli Porin golfkerhon toiminnanjohtaja Jukka Pelkonen, hyvää huomenta.
3: Erittäin hyvää huomenta.
2: Kaliforniaan tosiaan saapuu tällä viikolla, tai on itse asiassa jo saapunut 15 seuran parhaat juniorit ympäri Suomea. Niin kerro Jukka, että minkälainen ponnistus tällaisen kisan järjestäminen Porin golfkerholle on ollut?
3: No kiitos kysymästä. Tämä on tietysti kunnia-asia, että me saadaan tämmöinen arvokilpailu Poriin. Tämä on sillä tavalla ehkä ainutlaatuista, että tämmöisiä joudutaan sitten odottaa varmaan seuraavia 15-20 vuotta, kun uudelleen tämmöinen mahdollisuus tulee, että nämä on haluttuja tapahtumia ja tietysti ollaan iloisia ja onnellisia, että nyt tämmöinen mahdollisuus on meille suotu ja tähän ollaan nyt sitten valmistauduttu tässä kauden mittaan, että saadaan nämä nuoret huippupelaajat tänne.
2: No hetkisen kuluttua ekat pelaajat lähtee liikkeelle, niin missä kunnossa Kalifornian kentät tällä hetkellä on?
3: No kiitos. Kalifornian kenttä on erinomaisessa kunnossa, että meidän kenttäporukka täällä, joka tätä työtä ympärivuotisesti tekee, on tehnyt erinomaista työtä ja ollaan saatu todella paljon kiitoksia sekä omilta että vieraspelaajilta. Ja nyt meillä eilen oli tämmöinen harjoituskierrospäivä näille kilpailijoille ja tämä samansuuntainen viestintä jatkuu, että ainakaan olosuhteista ei jää hyvä kisa kiinni.
2: No mestaruudesta kisataan tosiaan 3 päivää, eka lyöntipelit ja torstaista alkaen sitten reikäpelit, niin onko tämä tyypillinen etenemistapa golfkisoissa, etenkin jos nyt ei golfia ihan joka vuosi seuraa, niin onko tämä tyypillinen tapa?
3: No joo, tämä on tyypillinen tapa tämmöisissä joukkuemestaruuskilpailussa, eli liitto määrittää tietysti pelimuodot, mitä pelataan ja Tässä kun kisataan, on sitten näinä varsinaisia. Tänään pelataan ensin tämmöinen yksilökisa, jossa jokaiselta joukkueelta voi osallistua 6 pelaajaa ja 4 parhaiten pelanneen oman seuran pelaajan tulos lasketaan ja näistä sitten muodostuu ensimmäisen päivän jälkeen sarjataulukko ja sen mukaan nämä joukkueet sijoitetaan sitten järjestykseen, eli 8 parasta jatkaa sitten pelaamaan mestaruudesta ja sitten on sieltä 9-12 ja 13-15, jotka pelaa sitten näistä muista sijoista seuraavat pari päivää. Ja kun lähdetään pelaamaan näitä seurojen keskinäisiä otteluita, niin siinä vaiheessa muuttuu pelimuoto tällaiseksi reikäpeliksi ja siellä on vielä sitten pari erilaista pelimuotoa, että yksi pari pelaa tämmöistä paripeliä ja sitten on 3 tämmöistä miestä tai tyttö tai poika vastaan tämmöiset yksilöparit ja näin edetään sitten perjantai suurin piirtein iltapäivään saakka, kun saadaan sitten nämä mitalistit selville.
2: No Porin golfkerholla tietysti myöskin oma joukkue kisassa mukana, niin minkälaisessa vireessä niin sanotusti kotijoukkue on?
3: No kotijoukkue lähtee varmaan haastajaroolista näihin kisoihin, että sanotaan, että jos kisat menee oikein nappiin, niin voisi olla mahdollisuuksia päästä sinne 8 joukkoon, mutta ehkä sitten nämä sijat siitä eteenpäin, niin voi olla, että ihan normaali päivän tulos niin riittäisi ehkä sitten niille sijoille, mutta ihan hyvä joukkue meillä on ja katsotaan miten käy, että herkkä laji ja päivän kunto ratkaisee, että katsotaan miten meidän porukka tänään onnistuu.
0: Otetaan yksi biisi tähän väliin, kuumaa ylivoimainen, jatketaan Jukka Pelkosen kanssa vielä tarinaa tämän jälkeen.

0: Yksi tämän kesän Forisbergin artisteista kuumaa ylivoimainen. Jatketaan vielä Kalifornian toiminnanjohtajan Jukka Pelkosen kanssa siitä, että miten yleisö pääsee noita nuorten SM-kisoja tuolla Kaliforniassa seuraamaan.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
2: Tulevaisuuden golftähtiä, isoja nimiä mahdollisesti Porissa nyt sit seuraavien päivien aikana pelaa, niin miten kisatunnelmia pääsee aistimaan ja katsomaan?
3: No joo, täällä on todellakin niin on todella hyviä pelaajia, että tuossa just katsottiin, on tällaiset ranking listat näistä pelaajista, niin esimerkiksi alle 21-vuotiaista, niin täällä oli 6 parasta pelaajaa löytyy, ja tyttöjen puolella samat, ykkönen ja kakkonen on EM-kisoissa, ja loput sitten löytyy täältä, mutta kisoja pääsee seuraamaan, ajelee Kaliforniaan, ja täällä sitten, täällä on mahdollisuus maksutta toki niin katsella näitä kisoja. Täällä on hyviä paikkoja, mihin pääsee sitten seuraamaan tiettyjä väyliä. Et golfhan tietysti on sillai erilainen laji, että pelaajat liikkuu täällä nämä 18 reikää, niin täältä löytyy hyviä paikkoja, missä pääsee sitten vähän näkemään, että miten nämä huippupelaajat pelaa.
2: No, tämä on tietysti ollut huikea ponnistus Porin golfkerholle, ja valmistelut on jatkuneet tietenkin pitkään tätä H-hetkeä ennen, mutta minkälainen Kalifornian kesä muuten on ollut?
3: No kiitos. Kalifornian kesä on ollut erittäin vilkas, ja tuossa kun katsottiin tuommoista kesäkuun raporttia vähän, niin meillä oli ennätyskesä viime vuonna, ja nyt on pelaamisen määrässä oli 15% kasvu vielä siihen verrattuna. Et ehkä se on semmoinen hyvä mittari siihen, että kesä on edennyt mukavasti. Ja golfilla tuntuu olevan hyvä buumi, pelaajia tulee jatkuvasti lisää, ja ihan positiivisissa merkeissä täällä mennään. Ja tässä voisi sanoa, että myöskin ne, jotka ei ole vielä lajia aloittanut, niin meillä pääsee maksutta pelaamaan meidän par 3 kenttää ja kokeilemaan lajia, ja välineitä saa lainaksi. Eli tämä on sikälikin, jos tulee katsoa kisoja, niin voi myös halutessaan vaikka mennä vähän kokeilemaan lajia tuonne meidän par 3 kenttään.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Ray Dalton ja Blood Running kello keskiviikkoisessa iltapäivässä parikymmentä minuuttia vaille 16, niin kuin monen kertaan on mainittu, niin tapahtuma ruuhkaa tässä suorastaan on, kun on Baarinen soi -festivaalia. Karmarok tulevana lauantaina, Karmarokistakin tarinoidaan vielä myöhemmin tämän viikon aikana, ja ensi viikolla sitten Kirvatsin Jytää, Porisperää ja Minisperää, ja tulevana lauantaina tuolla Aalaisissa järjestetään toistamiseen KH-fest Söderkordin tilalla, mistä moinen idea, että Ahlaisiin oma festivaaliin tuosta paremmin sitten te haastateltavan vaan Teemu Keto kello 16.15. Nyt Cherry and Believe, Viiviä ja Queenia myös luvassa.
1: Arvoisat Radio Porin iltapäivän kuuntelijat, tämänkin ohjelmanumeron teille tarjoaa kesän riemukkain festivaali, Porispere.
2: Radio Pori.
3: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
4: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
5: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
4: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
5: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
4: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
8: Täältä tullaan!
9: Olipa hieno hyppy.
7: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
10: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
11: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
12: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
11: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Herin Believe. Mä en tiedä, onko mahdollisesti just paraikaa kesälomalla tai onko kesäloma jo takana tai mahdollisesti tulossa. Itse on elokuun lomalla ja katosta saadaan ensi viikon tapahtumat taputeltua. Ja meikäläinen sitten tässä koko elokuun 4 viikkoa siinä lomalla. En ole mikään nyt suuri helteiden ystävä, mutta Forecan päivystävä meteorologi Markus Mäntykannas kertoo, että säässä tapahtuu täyskäännös, että kuulemma helteitä olisi luvassa ja ennusteen mukaan koko elokuusta voi tulla tavallista lämpimämpiä. Mäntykannas toteaa tuossa Iltalehden jutussa, että kaikista viilein ilma on tämän päivän jälkeen pikkuhiljaa helpottamassa. Voimakkaita sade- ja ukkoskuureja saattaa paikoin vielä tulla halkimaan tuossa torstain aikana, mutta loppuviikollakin lämpötila pääosin noin 20 asteessa ja ensi viikolla kaikki muuttuu. Voi olla, että jo maanantaina mentäisiin hellelukemille maan etelä- ja keskiosissa. Koleudelle tulee loppu ja koko ensi viikko näyttää hyvin lämpöiseltä ja vaan tulee lämpöä muuallekin kuin Etelä- ja Keski-Suomeen. Kuulemma kaikkein lämpin viikko koskee Oulun eteläpuoleista Suomea, mutta välillä myöskin sitten Lappia. Ja lämpötilat tulevat pysymään elokuun ensimmäisille päiville asti pääosin 20-25 asteessa ja välillä jopa sitten ylempänä. Jos sateita tai ukkosia tulee, niin ovat paikallisia ja kuuroluonteisia. Näihin voi varautua sitten pitkin Suomea ihan Hangosta Utsiolle saakka, mutta joka tapauksessa tämä lämpökäänne näyttää Mäntykannaksen mukaan pitkäkestoiselta ja ennuste povaa elokuusta normaalia lämpimämpää, että hyvinkin voidaan saada elokuussa vielä hellepäiviä ja kesäistä säätä, niin kuulostaa mainiolta. Viivi jatkaa, hyväuskoinen Queenilta, Kind of Magic.
1: On vaan yksi dingo, vaan yksi levoton tuhkimo ja vaan yksi radiopori. Rakastamme Pori! Au!

0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500€ arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

0: 16 uutiset luvassa. Konkursseihin liittyvä rikollisuus on lisääntynyt, tästä kertoo STT. Energiateollisuus on kommentoinut näitä Carunan omistajavaihdoksia, ei kuulemma vaikuta sähkön siirtohintoihin. Ja tuolla ulkomailla maailman terveysjärjestö kertoo, että Ebola on tappanut jo yli 1000 ihmistä Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Ugandassa. Ennen kuin mennään uutisten pariin, tässä vielä Queen ja A Kind of Magic.
1: Radio

0: Lovni, kesän riemukkain festivaali Porispere tarjoaa sinulle Radio Porin iltapäivän.
1: Radio Pori.
2: Ja so, Carlson på Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
3: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
2: Joo, mikä on Porealas Ruotsiksi?
3: En tiedä, olisiko jakutsi.
2: Viska baada vastu.
3: Tule nyt sieltä.
4: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
5: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
6: Mitä sä teet?
5: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
6: Siis henkilöstöetujako?
5: Ei, vaan tarjouksia.
6: Ahaa.
5: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
7: Kontissa on nyt kausi ale. Kaikki tuotteet torstaina 1/2 hintaan. Kyllä, -50%. Huomio, avaamme torstaina aamulla jo kello 8 ja olemme avoinna ilta 8. Tervetuloa.
8: Punaisen ristin kontti. Porissa, Paanakedonkatu 20. Kontti kaupalla hyvää.
9: Tässä Anna
10: ja Arttu Radio Nostalgiasta moi.
9: Kirvatsin jytä Porin kirjurin luodossa tulee jälleen.
10: Entisten nuorten ja nostalgiamusiikin ystäviä jytässä lavalle nousevat Kolmas nainen, Kake Randeliin,
9: Juliet Jonesin sydän, Nikki Hill sekä Easy, The Eagles Tribute Band.

0: asiaa.
1: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Hyvää keskiviikkoa, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Konkurssien lisääntyminen Suomessa näkyy myös niihin liittyvän rikollisuuden kasvuna. Helsingin poliisin talousrikostutkinnan johtaja Lauri Huittinen sanoo, että konkursseihin liittyvät rikostapaukset ovat Helsingin poliisissa noin kaksinkertaistuneet muutamassa vuodessa. Keskeisimmät rikosnimikkeet tutkinnoissa ovat useimmiten veropetos, velallisen epärehellisyys sekä kirjanpitorikos. Talousrikokset keskittyvät Suomessa vahvasti pääkaupunkiseudulle. Tätä selittää Huittisen mukaan muun muassa se, että suuri osa Suomen yrityksistä rekisteröidään Helsinkiin. Carunan omistajavaihdoksen ei odoteta näkyvän asiakkaiden arjessa tai sähkön siirtohinnoissa, arvioi energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä. Hänen mukaansa jakeluverkkoyhtiöiden hinnoittelua säädellään Suomessa tiukasti Energiaviraston valvontamallilla, joten uusi omistaja ei voi vapaasti nostaa maksuja. Carunan mukaan yhtiön toiminta ja investoinnit jatkuvat normaalisti. EU-maiden on määrä päättää tänään uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista. Neuvottelut ovat ajautuneet hankalaan tilanteeseen, kertoo muun muassa Politico-lehti. Esimerkiksi Kreikka on toistaiseksi kieltäytynyt tukemasta pakettia, koska siihen sisältyy kielto kuljettaa venäläistä nesteytettyä maakaasua kolmansiin maihin. Ranska ja Italia taas vastustavat entisiin venäläissotilaisiin kohdistuvia maahantulorajoituksia. EU-maat sopivat viime viikolla pitävänsä venäläisen öljyn hintakaton ennallaan huomiseen asti. Ilman uutta pakotepäätöstä Venäjä pääsee hyötymään nousevasta hintakatosta. Ebola-tartunta on johtanut Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Ugandassa jo yli 1000 ihmisen kuolemaan, selviää Maailman terveysjärjestö WHO:n tiedoista. Maissa on vahvistettu lähes 2500 tautitapausta. Näistä liki 1000 on johtanut kuolemaan Kongon demokraattisessa tasavallassa. Lisäksi 2 ihmisen kerrotaan kuolleen Ugandassa. Ebola on levinnyt 5 eri maakuntaan Kongon demokraattisessa tasavallassa sekä naapurimaahan Ugandaan.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
4: Noin 17 asteessa mennään keskiviikkoista iltapäivää tässä kohtaa ja edelleen tuommoista puuskittaista tuulta 5-6 metriä sekunnissa. Ensi yön alin lämpötila noin 12 asteessa, huomenna torstaina aamulla ja aamupäivällä puolipilvistä, iltapäivällä pilvisempää, ehtoomalla ihan aurinkoista ja huominen päivälämpötila noin 17 asteessa ja luoteen puolesta tuulta 3-4 metriä sekunnissa.
2: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Paikallinen. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Enrique Iglesias ja Tired of Being Sorry kello 16 uutisten ja säätietojen jälkeen. Mukavaa keskiviikkoa 22. päivä tänään tästä kuluvasta heinäkuusta. Ja tämä on ollut Pohjoismaiden historiassa surullinen päivä, nimittäin juurikin tällä päivämäärällä 2011 tapahtui tämä Norjan joukkosurma, kun Anders Behring Breivik surmasi yhteensä 77 ihmistä Oslossa sekä tuolla Utöyan saarella, ja osa näistä ihmisistä menehtyi sitten autopommiin tuolla Oslon keskustassa, ja tämän jälkeen Breivik toteutti sitten joukkomurhan Utöyan saarella, mutta tämä on ollut vuonna 2011 juurikin tällä päivämäärällä. Kamerad jatkaa Be Mine, Rainbow I Surrender iloisempiin aiheisiin. Näiden jälkeen nimittäin Ahlaisissa järjestetään tulevana lauantaina järjestyksessään toinen KH-fest, mikäs on saanut porukat ja Ahlaisissa festivaalin järjestämään, niin tuohon vastaa Teemu Keto hetken päästä.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Tulevana lauantaina Ahlaisissa järjestyksessään toinen KH-fest, yksi järjestäjistä ja Stage manageriksi. Tässä sovittiin, että nimetään Teemu Keto. Morjesta, mukavaa keskiviikkoa.
2: Morjes, morjes.
1: Hei, muutama hassu päivä, kun tuohon festivaaliin, festivaali starttaa, mutta ennen kuin mennään tämän vuoden festivaaliin, Teemu, tämä on toinen tällainen virallinen festivaali, mutta KH-festin historia Ahlaisissa, se menee jo tuonne vuosien taakse, niin Teemu, yksinkertainen kysymys, mistä kaikki alkoi ja miksi?
2: Kaikki lähti siitä, että haluttiin kaveriporukan kanssa järjestää tällaiset kesäjuhlat vuonna 2018 ja ajatus oli sitten pyytää sinne WhatsApp-ringillä kavereita ja kavereiden kavereita.
1: Tulkaa
2: ja
1: bileisiin.
2: Niin, ja sitten yhtenä isona aspektina se, että tuttujen bändejä soittamaan sitten muutama kappale sinne. Ja se lähti sieltä sitten vähän niin kuin kasvamaan ja kehittymään ja joku vuosi mietittiin, että jaa, pitäisikö meidän tehdä Ahlaisiin oma virallinen festivaali. Ja se oli sitten viime vuonna ensimmäinen virallinen kerta.
1: Missäpä Ahlaisia tapahtuu?
2: Tapahtuu Ahlasten K-kaupan viereisellä tontilla, Ahlastentie 644, eli tällainen Söderkodin tila.
1: Se on, itse asiassa mä kävin siellä tuossa, pitäisi tuo aikaa parisen viikkoa suurin piirtein, en ole paikalla käynyt. Siis hieno miljöö kaiken puolin, 1700-1800-luvulta löytyy rakennuksia, niin Teemu, minkälainen festariaule Ahlaisiin on Söderkodin tilalle saatu rakennettua?
2: Sellainen, mikä selkeästi huokuu sitä maalaishenkeä ja tunnelmaa, mikä siellä maatilalla on, että onhan se aika uniikki paikka järjestää festivaalit verrattuna johonkin urheilukenttään, sorakenttään tai tällaiseen, että me halutaan ehdottomasti korostaa sitä maalaistunnelmaa, mikä siellä on ja sitä käsityöläishenkeä, mitä siellä tilalla nykyisin päivittäin tehdään.
1: Teillä oli viime vuonna oli eka virallinen, niin millainen meni? Minkälainen on Teemu maku suussa?
2: No hyvä maku jäi viime vuodesta, että ei tullut sellaista kisaväsymystä siinä tapahtuman jälkeen, vaan alettiin heti miettimään, että mitä seuraavana vuonna tehdään ja kehitetään ja millaisella ajatuksella lähdetään niin kuin eteenpäin. Ja oli hyvä meininki siinä jo viime syksystä lähtien. Ja nyt on ihan positiivisella mielellä ollaan liikenteessä ja tällaista niin kuin mehän ollaan aika pieni festivaali, eikä ole tarkoitus ollakaan mikään 10 000 kävijän
1: vielä,
2: paikka.
1: Vielä.
2: Vaan pyritään tavallaan miettimään, että paljonko porukkaa mahtuu sinne meidän alueelle.
1: Viime vuonna se vajaa 200 lippua myytiin Ahlaisten KH-festille, niin Teemu, mitä tänä vuonna tapahtuu? Kuka esiintyy ja mikä on alueen anti?
2: Alueen anti tänään on se, että totta kai meillä on live-musiikkia. Ei ole ehkä juuri tätä samaa kattausta, mitä löytyy vaikka Porisperestä tai muilta isommilta festivaaleilta, että pikkasen pienempiä bändejä, ehkä tällaista indie-tyylistä musiikkia, mutta pyritään antamaan laidasta laitaa, että meillä löytyy nyt esimerkiksi tuolta Tampereelta tulee meidän niin sanottu B-esiintyjä Radio Supernova, mikä on pikkasen isompi bändi jo. Sitten meillä on Porin alueelta esimerkiksi Ruumisarkku, mikä saattaa olla osalle tuttu bändi. Ja muutama muu tällainen vähän ehkä pienempi toimija, mille halutaan sitten myöskin antaa esiintymismahdollisuus.
1: Se on aika laaja kuitenkin se kattaus. Radio Supernova tulee Tampereelta, sitten jos Porilasta Jack Blackia hiukan raskaammalla vanttuulla, kuten myös Urumisarkku, mutta sitten taas vastaavasti porilais-irlantilainen Una Hartent, mikä on sitten taas hyvinkin paljon kevyempää verrattuna näihin.
2: Kyllä, että vaikka niin kuin me halutaan pitää se tunnelma tällaisena kesäjuhlamaisena ja ehkä rentona ja kevyempänä, mutta kuitenkin sitten, että genrestä löytyy myös sitä rockia. Ja on meillä joskus ollut viime vuonna räppäriäkin mukana ja näin, niin kaikenlaista.
1: Onko moshpitti?
2: Saa nähdä.
1: Otetaan yksi biisi tähän väliin, Ariana Grande Twilight Zone, ja jatketaan Teemu kanssa juttua KH-festistä vielä tämän jälkeen.

0: Jatketaan vielä juttua tuosta KH-festistä. Se siis tulevana lauantaina järjestetään tuolla Ahlaisissa toista kertaa. Ja tarinalla yksi järjestäjistä, Teemu Keto.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
0: Festivaaliin totta kai kuuluu, jos on bändejä ja artisteja, myös muuta oheistoimintaa, sekä ruokaa että virvoketta, joko alkoholitonta tai sitten ihan alkoholilista, niin mikä on Teemu alueen muu tarjonta?
2: Muu tarjonta ruokapuolelta löytyy tällainen KH Bistro, eli ruokapiste, mikä tarjoaa verrattain laadukasta ruokaa. Ja sitten meillä on todellakin kunnia ilmoittaa, että meillä on Mufloni hoitamassa tätä juomapuolta, eli on todellakin laadukasta juomatarjontaa saatavilla. Sitten ruoan ja juoman lisäksi ja musiikin lisäksi halutaan juurikin korostaa tätä käsityöläishenkeä, mikä tarkoittaa sitä, että meillä on toimijoita tekemässä taidetta, kädentaitoa, löytyy seppää, löytyy koruhommaa ja myöskin nimenomaan sellaista, mikä on osallistuttavaa toimintaa asiakkaille ja kävijöille, jotta pääsee itse myöskin tekemään sieltä ehkä muistoksi sitten jotain.
0: Ja sauna.
2: No festari sauna on myöskin tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Pakko sekin mainita.
0: Hei, nyt kun on toinen tämmöinen virallinen festivaali, niin onko tämä Teemu, minkälaiset odotukset tulevan lauantain suhteen?
2: Odotukset on hyvät. Mehän ei tosiaan nyt haeta mitään suurta kävijämäärä kasvua, vaan pikkuhiljaa. Odotetaan ehkä 250 henkeä. Voisi olla semmoinen niin kuin ehkä maksimi. Me ollaan tyytyväisiä, jos tulee vähemmänkin, parisataa henkeä, ei mitään haittaa. Katsotaan, millainen keli tulee olemaan. Nyt näyttää vielä ihan hyvältä. Toki sekin on asennekysymys, niin kuin jatsien lauantaina nähtiin.
0: Ei ole huonoa keliä, on vaan huonoa varusteita.
2: Joo, ja se on pakko myös huomauttaa, että Ahlainenhan on siis todella, todella kaukana, mutta ei hätää, koska meillä on bussikuljetus sovittu täältä Porin vanhalta linja-autoasemalta lähtee kello 13. Ja pääsee myös samalla bussilla sitten takaisin festarin jälkeen. Eli välimatka ei ole tekosyy olla tulematta.
0: Hei, mitä liput maksaa? Mistä niitä saa?
2: Liput maksaa 35 euroa. Bussilippu on 8 euroa. Ja nämä löytyy meidän kotisivujen kautta lippukaupasta.
0: Tämä on tuossa on muutama kerran mainittu. Nyt toinen tämmöinen virallinen festivaali. Niin Teemu, onko teillä jotain visiota, että KH Fest Ahlaisissa, niin jatkaako se kulkuaan ja kasvuaan? Oletko sitten visioineet porukalla, että minkälainen mahdollisesti festivaalin tulevaisuus olisi?
2: Ollaan sitä mietitty ja ajateltu, että kasvua voisi tulla silleen, että alueelle mahtuisi ehkä 2000 kävijää. Se voisi olla sellainen järkevä. Ja sitten mietitään sen puitteissa, mitä siellä on tarjolla. Ja ehdottomasti halutaan juurikin tehdä sellainen kokonaisvaltainen elämys, ei pelkästään keikkapäivä, musiikkipäivä, vaan se, että se on juurikin tämmöinen kesäjuhla, missä on paljon kaikkea muutakin kuin sitä musiikkia päivän aikana. Myöskin vaikka nyt se alue on siellä tilan niin sanotulla sahakentällä päälava, niin tavallaan hyödynnetään sitten jatkossa enemmän ja enemmän myös tätä kaikkea muuta miljöitä, mitä sieltä löytyy. Että hyvillä suunnitelmilla tässä ollaan menossa eteenpäin.
0: Hei, piti tuossa susta kysyä, onko tämä koko perheen tapahtuma vai K18, millä tavalla Teemu operoidaan?
2: Koko perheen tapahtuma siinä mielessä, että alle 18-vuotiaat pääsevät huoltajan mukana.
1: Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porispere. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon. Radio Pori.
3: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
4: Tässä Anna
5: ja Arttu Radio Nostalgiasta moi.
4: Kirvatsin jytä Porin Kirjurin luodossa tulee jälleen.
5: Entisten nuorten ja nostalgiamusiikin ystäviä Jytässä lavalle nousevat Kolmas nainen, Kake Randeliin,
4: Juliet Jonesin sydän, Nikki Hill sekä Easy, The Eagles Tribute Band.

0: Nostalgia.
1: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
2: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
4: Kuin toinen maailma.
5: Ideapark.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Britney Spears, I'm born to make you happy, kello parisen minuuttia yli puoli viiden keskiviikkoisessa iltapäivässä. Noista festivaalihommista tuli mieleen, että meidän Facebookissa edelleen kisakäynnissä on itse asiassa koko viikon liittyen Porisperefestivaaliin pari avointa lippua palkintona arvonnassa, kun käyt kertomassa, että mikä on kaikkien aikojen kesäbiisi. Onko se esimerkiksi, voisiko sulla vaikka tää Ressua, Sauma? Käy kertomassa.

0: saumaa. Sitä pohti Ressu Redford Radioporin keskiviikkoisessa iltapäivässä. Jalkapallon MM-kisat nyt sunnuntaina päättyy. Toki aiheesta nyt on jutoitu monestakin näkövinkkelistä ja yksi noista sensaatiomaista, mitä MM-kisoissa nähtiin, oli totta kai Norja. Ja Norjalta jätti harppaus FIFAn maailman rankingissä, nimittäin ensimmäistä kertaa miesten MM-kisoissa 8 parhaan joukkoon yltänyt Norja on nyt maailmanlistaan siellä 19. Ennen kisoja oli siellä 31. Itse asiassa Norja nousi rankingissä eniten. Norja sijoittui lopulta sitten I-lohkossa toiseksi. Ja totta kai Norjan kisojen ehdoton tähti oli Erling Haaland. Ja hyökkääjä jätti iski 5 peliin 7 maalia ja oli maalipörssin jaetulla 3. sijalla. Maailmanlistan ykkösenä on edelleen Espanja. Voitti maailmanmestaruuden sunnuntaina maanantain välisenä yönä. Argentiina vastaavasti toisena kisoissa. Neljänneksi jätetty Ranska 3. ja MM-pronssia voittanut Englanti 4. Mikäs on Suomen tilanne? No, Suomi jatkaa rankingissä siellä 75. Se on Pohjoismaista heikoin. Norjan takana Tanska on siellä 21, Ruotsi 37 ja Islanti juuri ja juuri Suomen edellä. Ollen sitten 74, kun Suomen maailman ranking on 75. Mutta ehkä se siitä pikkuhiljaa nousee. Dire Straits jatkaa Romeo and Juliet, Alex Warrenilta Fever Dream.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Tuossa kun tuli hetki sitten juteltua noista MM-jalkapallon maailmanrankingeista, niin Pori Cup, se starttaa huomenna torstaina, satoja juniorijoukkoita jälleen tänne Porin sitten tulossa pelaamaan ja totta kai myös sitten viihtymään meidän kauniissa kotikaupungissa ja käyttämään alueen palveluita torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai ja jos mahdollisesti junnujalkapallo kiinnostaa, niin monella paikallisella kentällä tapahtuu ihan aamusta ehtooseen saakka ja paremmin noita infoa löytyy osoitteesta poricup.fi, mutta tervetuloa tänne Poriin ja totta kai sitten porilaisjoukkoille tsemppiä tämän vuotiseen Poricup-turnaukseen. Adele jatkaa Hello Bortion Boysilta elämän ABC.
1: Lähettäkää klovnit areenalle ja virittäkää turvaverkko trapetsin alle, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porispere.
2: Radio Pori.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet. Motonet.
7: No hei!
8: Hei, ei mitään hätää.
9: Moi, kuinka täällä voidaan?
10: Etä tuli tyttään! Moikka!
11: Lähellä sinua. Satakunnan hyvinvointialue. Sata.fi.
12: Mikä toi oli? Ja taas,
13: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
12: Häh?
13: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
12: Oivalluksen? Siis mitä?
13: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
12: Otollinen?
13: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
12: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
14: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
15: Huomio, huomio, aikuiset. Te olette kaikki menossa Porispereen, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
16: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle minispereliput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi kautta minispere.
17: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
18: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Adele ja Hello, tuossa olisi kello 17 uutiset tulvassa, mennään niiden parin ihan hetkisen kulttua tuosta Garden Helsinki-hankkeesta. Siitä nyt on paasattu tässä jo varmaan parisen viikkoa. Eilen ehtoolla lopulta sitten iltaan saakka nämä epäluottamusäänestykset venyivät, kun eduskunta keskusteli aiheesta kaikkiaan eilen 9 tunnin ajan. Jos et nyt vielä tiennyt, niin pääministeri ja hallitus saivat eduskunnan luottamuksen tuossa Garden Helsinki-asiassa ja molemmissa äänestyksissä äänet jakautuivat 101-90 liittyen siis siihen, että onko pääministerillä ja hallituksella eduskunnan luottamus, ja äänestysten taustalla tämä Garden Helsinki-hallihankkeen valtion tukipäätöksestä noussut kohu. Eduskunta kutsuttiin koolle käsittelemään asiaa eilen kesken kesän istuntotauon ja iltaan saakka sitten nämä äänestykset kestivät, ja maanantainahan pääministeri kertoi, ettei tällä Garden Helsingillä ole enää hallituksen poliittista tukea, ja tällä viikolla tuli myös tieto, taisi olla eilen, se, että sitten tämän Garden Helsinki-hankkeen taustalla vahvasti oleva Jan Vapaavuori on niin ikään tästä tehtävästään eronnut. Mutta joo, mennään tuoreimpien uutisten pariin Portion Boysin Elämän ABC-kappaleen jälkeen.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: arvoisa herrasväki! Nyt on aika hypätä palavan renkaan läpi, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porisper!
1: Radio Pori.
2: Arvoisa herrasväki! Kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Lue lisää porispere.fi.
3: Lähetäks rännillä?
4: Legendaariselle kierrokselle lähdetään Porin torilta lauantaina kello 20. Tahdit kierrokselle lyö talon omistajat.
3: Nähdään lauantain rännillä.
4: Ajoreitti ja lisätiedot osoitteessa porikorttelit.fi.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää keskiviikkoa. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Ilmastonmuutos aiheuttaa merkittäviä riskejä lapsille maailmanlaajuisesti. YK:n lastenjärjestö UNICEFin raportista käy ilmi, että lähes kaikki maailman lapset altistuvat vähintään yhdelle ilmastoriskille. Maailmanlaajuisesti lasten elämään vaikuttavat merkittävimmät ilmastoriskit ovat UNICEFin mukaan kuivuus, helleaallot ja äärimmäinen kuumuus. Suomessa näistä lasten elämään vaikuttavat erityisesti helteet. Lapset ovat erityisen alttiita ja haavoittuvaisia ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Hakukoneyhtiö Google on valittanut Ruotsissa saamastaan vahingonkorvaustuomiosta, kertoo Dagens Industri-lehti. Yhtiö tuomittiin heinäkuun alussa maksamaan noin 1,3 miljardin euron vahingonkorvaus ruotsalaiselle hintavertailupalvelulle PriceRunnerille. Googlen katsottiin suosineen hakutuloksissaan omaa hintavertailupalveluaan. Google ei ole samaa mieltä oikeuden arviosta, Googlen Ruotsin viestintäjohtaja Joakim Larsson sanoi Dagens Industrille. Poliisi epäilee kahta Helsingin kaupungin isännöitsijää sekä kaupungin sopimusalihankkijaa törkeästä petoksesta. Helsingin poliisi kertoi asiasta tänään tiedotustilaisuudessa. Kaupungin isännöitsijöiden epäillään sopineen yhdessä urakoitsijan kanssa muun muassa huoneistoremontteihin liittyvästä ylilaskutuksesta. Poliisin mukaan pelkästään kahdelle kaupungin työntekijälle epäillään ohjatun petoksella hankittuja varoja yli 600 000 euroa vuosien 2023 ja 2025 välillä. Isännöitsijöiden lisäksi rikoksesta epäillään Päijät-Hämeessä toimivaa rakennusyrittäjää. Iran on tehnyt ilmahyökkäyksiä Jordaniaan ja Bahrainiin. Jordanian asevoimat kertoi torjuneensa Iranista laukaistuja ohjuksia ja droneja. Iranin vallankumouskaarti kertoi tehneensä iskuja Jordaniassa sijaitseviin Yhdysvaltain sotilaskohteisiin. Bahrainin asevoimat kertoi iltapäivällä torjuneensa useita Iranin ilmahyökkäyksiä. Bahrainissa oli aiemmin annettu ilmahälytys. Yhdysvaltain asevoimat kertoi viime yönä tehneensä useita iskuja Iranin sotilaskohteisiin.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
1: Noin 17 asteessa mennään keskiviikkoista iltapäivää tässä kohtaa ja edelleen tuommoista puuskittaista tuulta 5-6 metriä sekunnissa. Ensi yön alin lämpötila noin 12 asteessa, huomenna torstaina aamulla ja aamupäivällä puolipilvistä, iltapäivällä pilvisempää, ehtoomalla ihan aurinkoista ja huominen päivälämpötila noin 17 asteessa ja luoteen puolesta tuulta 3-4 metriä sekunnissa.
12: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Pitelee paikkansa vielä tuonne kello 18 saakka. Se oli Spin Doctors ja Two Princess kello 17 uutisten jälkeen. 22. päivä heinäkuusta ja tänään muun muassa Lasse Virenin syntymäpäivä. Nelinkertainen olympiavoittaja löytyy mitalia sekä 72 Münchenin että 76 Montrealin olympialaisista. Virenillä tänään merkkipäivä, niin kuin mullakin tunnetulla henkilöllä. Varsinkin tuolla Hollywoodissa muun muassa Kolumbialla syntyinen yhdysvaltalaisäyttelijä John Leguizamo juhlistaa tänään syntymäpäiväänsä, kuten myös monesta elokuvasta tuttu Willem Dafoe, ja täällä vastaavasti suomalaisesta elokuvamaailmasta ja varsinkin televisiomaailmasta tuttu Neil Hardwick tänään yhtenä syntymäpäiväsankarina. Onneksi olkoon. Haloo Helsinki jatkaa, voiko enkelitkin eksyä broadcastille, että me kuullaan You Break My Heart.

Broadcastia ja You Break My Heart. Tänään tullut suht tuore tieto siitä, että yksi festivaali perutaan. Ei nyt mistään megaluokan festivaalista ole kysymys, mutta Helsingissä järjestettävä rap- ja hip-hop-musiikkiin keskittyvä meininkifestivaali se perutaan. Että jos sulla mahdollisesti sinne liput on tai jollain kaverilla, niin tällainen tiedoksi. Tämä festivaali oli tarkoitus järjestää 1. päivä elokuuta tuolla Helsingin Olympiastadionin stadion torilla ja perutumisen taustalla vaikuttaa pääsintöjä brittiräppäri Russ Millionsin keikan peruuntuminen, ja tiedotteessa lukee, että joudumme valitettavasti ilmoittamaan, että Meininki-festivaali 2026 on peruttu, ja päätös on tehty sen jälkeen, kun festivaalin pääesiintyjä Russ Millions on peruuttanut esiintymisensä meistä riippumattomista syistä, ja kolme erilaisia vaihtoehtoja on pohdittu, ja vaikeitahan nämä aina sitten on, mutta kuulemma tapahtumaa ei voida järjestää tavoitellulla tasolla. Ja vähän samantapainen, tai nyt samantapainen, mutta tämmöinen keikan peruuntuminen, se oli Kuopiorokissa, joo. Heavy ja hard rock legenda Wasp joutui perumaan keikkansa, ja siellä sitten Kuopiorokin järjestäjät tähän ottivat sitten korvaavan esiintyjän Nylon Beat. Nylon Beat oikein hyvä yhteen, mutta toki jos on Waspiin ostanut liput ja Nylon Beat korvaamassa, niin ei nyt kuitenkaan samaisesta musiikkigenrestä puhuta. Besi jatkaa, rampam pam, Hoobastankilta The Reason.

0: Keskiviikko on iltapäivää. Potkitaan sitä eteenpäin Alvaro Sulerin kanssa, eli Mismo Solja Ettalta Million Dollar Smile.
1: Arvoisat Radio Porin iltapäivän kuuntelijat, tämänkin ohjelmanumeron teille tarjoaa kesän riemukkain festivaali, Porispere.
2: Radio Pori.
3: Voi mikä siihen tuulilasiin ylens? Kivi vai nasta vai jotain muuta? Ei mut hetkonen, millain se menikään? Jos iskeymä on pienempi kuin oma peukaloni, niin menee korjauksel, sillai kai. Vois käyr huonomminkin.
4: Jos peukalosi peittää reijän tuulilasissa, menee korjauksella ja voit säästää luontoa sekä itseäsi isommalta harmilta. Ei mitään. Tervetuloa Erkuun.
5: Huomio, huomio, aikuiset. Te olette kaikki menossa Porispereen, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
6: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi/minispere.
7: Sata-sovellus on arjen apurina. Sovelluksesta saat avun nopeasti. Asioi ammattilaisen kanssa chatissa tai viestillä, paikasta riippumatta. Jos tarvitset kiireellistä hoitoa Sata-sairaalan päivystyksessä, soita ennen lähtöäsi päivystysapuun 116 117. Hätätilanteessa soita aina 112. Sata, lähellä sinua.
8: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
9: No, tossa just laskin, että about 3 000.
10: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
11: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
12: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Mä en tiedä, kuinka vahvasti tekoälyä käytät tai näytteleekö tekoäly minkälaista roolia sun arjessa, töissä tai vaikka vapaalla, mutta tekoäly oli päässyt läpi tällaisen testitilanteen muurin. Olette nyt itse asiassa kyberhyökkäyksen. Puhuttiin tosta tänään Lauran kanssa aamulla. Mennään aamun tunnelmiin, että jälkeen.

0: Tapahtui Radioporin aamussa.
1: Studiossa myös Julle Kallio, hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta. Laura Tamminen, oletko huolissasi tulevaisuudesta?
1: En mitenkään erityisen huolissani. Aika ajoin, mihin viittaat?
2: Siitä, että valloittaako robotit nyt maailman?
1: Siitä mä en ole kovin huolissani.
2: Sä et ole huolissani siitä.
1: En.
2: Joo, siis hauska yhteensattuma. Katsoin eilen illalla, tai itse asiassa nyt yöllä, Netflixistä tällaista elokuvaa kuin The Creator. Siinä on siis tämmöinen tulevaisuus hässäkkä, että on ihmisiä ja sitten on tämmöisiä tekoälyihmisiä, stimulantteja, siis näyttää ihmisiltä, mutta on kuitenkin tekoälyn pyörittämiä ja sitten maailmaa pelastetaan ja muun muassa Yhdysvalloista uuteen Aasiaan, kun Yhdysvalloissa nämä tekoälyhommat on kiellettyjä, niin uudessa Aasiassa nämä on vielä sallittuja. Mutta siis tästä nyt aasinsiltana tänne aamun uutiseen, kun tekoälyohjelma oli murtautunut halki tällaisen tietoturvaverkon.
1: Okei.
2: Okay. Itsekseen.
1: Okei.
2: Okay. Joo.
1: Täysin itsekseen.
2: Täysin itsekseen. Tämä oli ollut siis tämmöinen testiympäristö siis kyllä, mutta ne oli testattu tekoälyn ominaisuuksia ja tietoturvaominaisuuksia. Ne oli ollut sen verran näppärä kaveri, että oli murtautunut tänne muurin läpi tutkimaan sitten näitä alkuperäisiä tiedostoja tästä tietoturvasta, että millä tavalla se on rakennettu, että missä kohtaa siellä on sitten aukko, että oli käyttänyt tämmöistä OpenAIn haavoittuvuutta. Niin, kohta on Terminaattori.
1: Kohta on Terminaattori ja meidät kaikki korvataan ja tekoäly vie meidän työt ja naiset ja kaikki.
2: Kyllä, ja rahat.
1: Ja rahat, ei kaikkea rahaa. Ne tekoäly ehkä vie tälläkin hetkellä jo, mutta...
2: tästä tuli siis mieleen, että siis käytätkö tekoälyä?
1: Kyllä mä jonkin verran kyllä käytän ihan tuollaista, siis miksi sitä kutsutaan. Siis tällaista ChatGPT-tyyppistä sitä en käytä, mutta niin kuin, kyllä siis esimerkiksi... No mihin nyt viimeksi olisin käyttänyt? Itse asiassa kyllä, jenkkiresepteissä kun on ihan eri nämä mitat, niin se on aika kätevää laittaa sitten tuonne tekoälyyn. Ja kyllä nyt muutenkin jonkin verran tulee kyllä käytettyä. Kyllä se helpottaa monia asioita. Ei tarvitse omia pieniä harmaita aivosoluja niin kauheasti käyttää.
2: No ja silloin voi kirjoittaa vaikka kirja.
1: Silloin voi toki myös kirjoittaa
2: itse
1: kirjan.
2: Itse kirjoitan just.
1: Sä kirjoitat tekoälyllekin.
2: Mä kirjoitan tekoälyllekin. Mun mielestä se on tätä päivää.
1: Missä kertoo?
2: Ja tee musiikkia.
1: Missä kertoo?
2: Se kertoo maailmanvalloituksesta.
1: Okei, okay. Tekoälyn maailmanvalloituksesta.
2: Jos olisit tekoäly, kuinka valloittaisit maailman?
1: No niin, jes, se on myös oppikirja siis.
0: Paikallinen. Radio Pori.

0: mahtava klovni. Kesän riemukkain festivaali Porispere tarjoaa sinulle Radio Porin iltapäivän.
1: Radio Pori. Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: Varasitko jo sen perheristeilyn?
4: En.
3: Mut meidän piti viedä vielä.
4: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Ihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä.
4: En.
5: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Lähetäks rännillä?
7: Legendaariselle kierrokselle lähdetään Porin torilta lauantaina kello 20. Tahdit kierrokselle lyö talon omistajat. Nähdään lauantain rännillä. Ajoreitti ja lisätiedot osoitteessa porikortteli.fi.
8: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
9: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rauman kansainväliset suurmarkkinat Kanaalirannassa nyt keskiviikosta lauantaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
0: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

18 uutistoimintaa hetkisen kulttuurikiitoksia keskiviikkoisesta seurasta. Huomenna torstaina sitten jatketaan. Taru herättelee sun huomiseen aamuun, että me torstaisessa iltapäivässä sitten taas yhdestä eteenpäin käydään muun muassa tuolla Luodon siirtolapuutarha-alueella, nimittäin tuo Luodon siirtolapuutarha juhlistaa 80-vuotista taivaltaina. Siellä on tämmöinen avoimet puutarhatapahtuma sunnuntaina. Muun muassa tuohon tutustutaan huomenna. Nyt mukavat keskiviikot ja sinne huomiseen. Moro!

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: rakkain festivaali Porispere. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon.
1: Radio Pori. IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
4: Huikooks! Lähde messiin Huiko-areenalle nyt perjantaina kello 18, kun pesäkarut kohtaa kirittäret. Ottelu isäntänä Panelian kone. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Keskustaksi kuljettaa kesän tapahtumiin ja myös kesän jälkeen. Tilaa taksi Porissa ja Raumalla numerosta 0100-84997 tai lataa kätevä sovellus. Keskustaksi. Rakkaudesta matkantekoon.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltaa. Tässä kello 18 uutiset. Ilmastonmuutos aiheuttaa merkittäviä riskejä lapsille maailmanlaajuisesti. YK:n lastenjärjestö UNICEFin raportista käy ilmi, että lähes kaikki maailman lapset altistuvat vähintään yhdelle ilmastoriskille. Maailmanlaajuisesti lasten elämään vaikuttavat merkittävimmät ilmastoriskit ovat UNICEFin mukaan kuivuus, helleaallot ja äärimmäinen kuumuus. Suomessa näistä lasten elämään vaikuttavat erityisesti helteet. Lapset ovat erityisen alttiita ja haavoittuvaisia ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottava Pihlajalinna on antanut tulosvaroituksen, sillä ihmiset ovat tarvinneet yrityksen palveluita odotettua vähemmän. Yhtiö arvioi liikevaihdon jäävän noin 560 miljoonaan euroon, kun aiempi arvio oli joitain kymmeniä miljoonia suurempi. Yhtiön arvio liikevoitosta pysyy samana, eli noin 9–10% liikevaihdosta. Pihlajalinnan liikevaihto laskee odotetusti päättyneiden ulkoistussopimusten ja asumispalveluiden divestointien johdosta noin 85 miljoonaa euroa viime vuodesta. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat vastaa jatkossa Iranin tekemiin alusiskuihin Hormuzin salmella tuhoamalla sillan tai voimalaitoksen Iranissa. Trump ilmoitti asiasta Truth Social-sivustollaan. Viime viikolla Trump uhkasi Fox News-kanavan haastattelussa, että Yhdysvallat alkaa pommittaa Iranin siltoja ja voimalaitoksia, ellei Iran palaa neuvottelupöytään. Yhdysvallat teki viime yönä iskuja Iranin sotilaskohteisiin. Kyseessä oli jo 11 perättäinen yö, kun Yhdysvallat teki iskuja Iraniin. Keskustelubotti ChatGPT:n luoneen OpenAI:n mukaan sen tekoälymallit karkasivat testiympäristöstä ja tunkeutuivat ulkopuolisen yhtiön järjestelmiin. OpenAI oli yrittänyt testata mallien hakkerointikykyä rajatussa testiympäristössä, jossa internetyhteys oli rajattu turvallisuussyistä. Tekoälymallit olivat kuitenkin etsineet vapaan pääsyn internetiin ja päättäneet ottaa hyökkäyksensä kohteeksi Hugging Face-yrityksen järjestelmät. Tekoälymallien nopean kehityksen myötä niiden mahdollinen kyvykkyys tunkeutua esimerkiksi kriittisen infrastruktuurin järjestelmiin on herättänyt laajasti huolta.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
11: Noin 17 asteessa mennään keskiviikkoista iltapäivää tässä kohtaa ja edelleen tuommoista puuskittaista tuulta 5-6 metriä sekunnissa. Ensi yön alin lämpötila noin 12 asteessa, huomenna torstaina aamulla ja aamupäivällä puolipilvistä, iltapäivällä pilvisempää, ehtoomalla ihan aurinkoista ja huominen päivälämpötila noin 17 asteessa ja luoteen puolesta tuulta 3-4 metriä sekunnissa.
10: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmä liikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
12: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
4: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
5: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
6: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda. Kontissa on nyt kausi ale. Kaikki tuotteet torstaina puoleen hintaan. Kyllä, -50%. Huomio, avaamme torstaina aamulla jo klo 8 ja olemme avoinna ilta 8. Tervetuloa.
9: Punaisen ristin kontti. Porissa, Paanakedonkatu 20. Kontti kaupalla hyvää.
10: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
11: Kuin toinen maailma.
12: Idea Park.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
3: Joo. Mä voin kertoa. No niin, tää on
2: loppuun. Siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
1: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo-Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Radio.
4: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
5: Hänelle, jota haluat ilahduttaa lahjalla, jossa muistot säilyvät. Kultasepän liike Tallbergilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
6: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
9: Puuvilla.
10: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: varasitko jo sen risteilyn?
1: En.
0: Mut mehän puhuttiin,
1: että... En varannut risteilyä.
2: Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
0: Et siis varannut risteilyä?
1: En.
3: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Huikooks! Lähde messiin Huiko-areenalle nyt perjantaina kello 18, kun pesäkarut kohtaa kirittäret. Ottelu isäntänä Panelian kone. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
7: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
8: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää keskiviikkoiltaa, tässä kello 7 uutiset. Konkurssien lisääntyminen Suomessa näkyy myös niihin liittyvän rikollisuuden kasvuna. Helsingin poliisin talousrikostutkinnan johtaja Lauri Huittinen sanoo, että konkursseihin liittyvät rikostapaukset ovat Helsingin poliisissa noin kaksinkertaistuneet muutamassa vuodessa. Keskeisimmät rikosnimikkeet tutkinnoissa ovat useimmiten veropetos, velallisen epärehellisyys sekä kirjanpitorikos. Talousrikokset keskittyvät Suomessa vahvasti pääkaupunkiseudulle. Tätä selittää Huittisen mukaan muun muassa se, että suuri osa Suomen yrityksistä rekisteröidään Helsinkiin. Ilmastonmuutos aiheuttaa merkittäviä riskejä lapsille maailmanlaajuisesti. YK:n lastenjärjestö UNICEFin raportista käy ilmi, että lähes kaikki maailman lapset altistuvat vähintään yhdelle ilmastoriskille. Maailmanlaajuisesti lasten elämään vaikuttavat merkittävimmät ilmastoriskit ovat UNICEFin mukaan kuivuus, helleaallot ja äärimmäinen kuumuus. Suomessa näistä lasten elämään vaikuttavat erityisesti helteet. Lapset ovat erityisen alttiita ja haavoittuvaisia ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Hakukoneyhtiö Google on valittanut Ruotsissa saamastaan vahingonkorvaustuomiosta, kertoo Dagens Industri-lehti. Yhtiö tuomittiin heinäkuun alussa maksamaan noin 1,3 miljardin euron vahingonkorvaus ruotsalaiselle hintavertailupalvelulle PriceRunnerille. Googlen katsottiin suosineen hakutuloksissaan omaa hintavertailupalveluaan. Google ei ole samaa mieltä oikeuden arviosta, Googlen Ruotsin viestintäjohtaja Joakim Larsson sanoi Dagens Industrille. Keskustelubotti ChatGPT:n luoneen OpenAI:n mukaan sen tekoälymallit karkasivat testiympäristöstä ja tunkeutuivat ulkopuolisen yhtiön järjestelmiin. OpenAI oli yrittänyt testata mallien hakkerointikykyä rajatussa testiympäristössä, jossa internetyhteys oli rajattu turvallisuussyistä. Tekoälymallit olivat kuitenkin etsineet vapaan pääsyn internetiin ja päättäneet ottaa hyökkäyksensä kohteeksi Hugging Face-yrityksen järjestelmät. Tekoälymallien nopean kehityksen myötä niiden mahdollinen kyvykkyys tunkeutua esimerkiksi kriittisen infrastruktuurin järjestelmiin on herättänyt laajasti huolta.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Paikallinen. Radio Pori.

0: munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta! Ah!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
2: Lähetäks rännil?
4: Legendaariselle kierrokselle lähdetään Porin torilta lauantaina kello 20. Tahdit kierrokselle lyö talon omistajat. Nähdään lauantain rännil. Ajoreitti ja lisätiedot osoitteessa porikorttelit.fi.
5: Elämän ikimuistoiset hetket ansaitsevat ikimuistoisen lahjan. Arvostetulta kultasäpänliike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
6: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
7: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rauman kansainväliset suurmarkkinat Kanaalirannassa nyt keskiviikosta lauantaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
8: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Happy May.
1: Radio Pori.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
3: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
4: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
3: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
4: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
3: No on. 69,90. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tässä Anna
6: ja Arttu Radio Nostalgiasta moi.
5: Kirvatsin jytä Porin kirjurin luodossa tulee jälleen.
6: Entisten nuorten ja nostalgiamusiikin ystäviä jytässä lavalle nousevat Kolmas nainen, Kake Randeliin,
5: Juliet Jonesin sydän, Nikki Hill sekä Easy, The Eagles Tribute Band.

0: Kontissa on nyt kausi ale. Kaikki tuotteet torstaina puoleen hintaan. Kyllä, -50%. Huomio, avaamme torstaina aamulla jo klo 8 ja olemme avoinna ilta 8. Tervetuloa!
1: Punaisen ristin kontti. Porissa, Paanakedonkatu 20. Kontti kaupalla hyvää.
2: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
3: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. Yksi.

0: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Moro Matti, mitä äijä?
2: Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
3: Puhelinhuollot pikana. LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Moro Matti. Mitä äijä?
3: Rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
5: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
6: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen.
7: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rauman kansainväliset suurmarkkinat Kanaalirannassa nyt keskiviikosta lauantaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää keskiviikkoiltaa, tässä kello 8 uutiset. Konkurssien lisääntyminen Suomessa näkyy myös niihin liittyvän rikollisuuden kasvuna. Helsingin poliisin talousrikostutkinnan johtaja Lauri Huittinen sanoo, että konkursseihin liittyvät rikostapaukset ovat Helsingin poliisissa noin kaksinkertaistuneet muutamassa vuodessa. Keskeisimmät rikosnimikkeet tutkinnoissa ovat useimmiten veropetos, velallisen epärehellisyys sekä kirjanpitorikos. Talousrikokset keskittyvät Suomessa vahvasti pääkaupunkiseudulle. Tätä selittää Huittisen mukaan muun muassa se, että suuri osa Suomen yrityksistä rekisteröidään Helsinkiin. Finnairin huhti-kesäkuun vertailukelpoinen liiketulos moninkertaistui vuoden takaisesta 78,4 miljoonaan euroon. Viime vuonna vastaavaan aikaan se oli 10,3 miljoonaa. Niin ikään yhtiön liikevaihdossa oli kovaa nousua viime vuodesta, sillä se nousi 16,4% ja oli runsaat 900 miljoonaa euroa. Osittain kovaa kasvua selittävät molempien lukujen osalta viimevuotiset työtaistelut. Vahvoista luvuista huolimatta yhtiön toimitusjohtaja Turkka Kuusisto sanoo, että loppuvuoden näkymät ovat epävarmoja Lähi-idän tilanteen vuoksi. Iranin sota on maksanut Yhdysvalloille tähän mennessä arviolta 37,5 miljardia dollaria. Asiasta kertoi Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth maan senaatin kuulemisessa tiistaina. Aiempi arvio annettiin toukokuun puolivälissä, jolloin sodan hinta Yhdysvalloille oli lähes 29 miljardia dollaria. Hegseth oli senaatin kuultavana presidentti Donald Trumpin hallinnon lisärahoituspyynnöstä. Puolustusministeriölle on pyydetty noin 67 miljardin dollarin lisärahoitusta. Sota Lähi-idässä syttyi, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopulla. Ebola-tartunta on johtanut Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Ugandassa jo yli 1000 ihmisen kuolemaan, selviää Maailman terveysjärjestö WHO:n tiedoista. Maissa on vahvistettu lähes 2500 tautitapausta. Näistä liki 1000 on johtanut kuolemaan Kongon demokraattisessa tasavallassa. Lisäksi 2 ihmisen kerrotaan kuolleen Ugandassa. Ebola on levinnyt 5 eri maakuntaan Kongon demokraattisessa tasavallassa sekä naapurimaahan Ugandaan.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Paikallinen. Radio Pori.

0: tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntele tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
1: Tässä Anna
2: ja Arttu Radio Nostalgiasta moi.
1: Kirvatsin Jytä Porin kirjurin luodossa tulee jälleen.
2: Entisten nuorten ja nostalgiamusiikin ystäviä Jytässä lavalle nousevat Kolmas nainen, Kake Randeliin,
1: Juliet Jonesin sydän, Nikki Hill sekä Easy, The Eagles Tribute Band.

0: Nostalgia. Onko nielu risana tai herne nenässä? Vai loksahtiko leuka? Minerva on paikallinen täyden palvelun lääkärikeskus kauppakeskus Isokarhussa. Meillä on tietoa, jos on luuloa, ja saat kaikki terveyteen liittyvät ratkaisut. Tervetuloa helposti lähestyttävän henkilökuntamme hoidettavaksi. Lääkärikeskus Minerva. Hoituu!
1: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Typeräsydän.
1: Radio Pori.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mä vain väittää, että se peli olisi sekaisin, jos hän velaisi yhdellä hanskalla.
5: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
4: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
5: Mieti, kun noita paljastuiset tarinat olisi keksitty.
3: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
6: Sata-sovellus on arjen apurina. Sovelluksesta saat avun nopeasti. Asioi ammattilaisen kanssa chatissa tai viestillä, paikasta riippumatta. Jos tarvitset kiireellistä hoitoa Sata-sairaalan päivystyksessä, soita ennen lähtöäsi päivystysapuun 116 117. Hätätilanteessa soita aina 112. Sata, lähellä sinua.
7: Lähetäks rännil?
8: Legendaariselle kierrokselle lähdetään Porin torilta lauantaina kello 20. Tahdit kierrokselle lyö talon omistajat. Nähdään lauantain rännil. Ajoreitti ja lisätiedot osoitteessa porikorttelit.fi.
9: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
1: No, tossa just laskin, että about 3 000.
2: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mm, mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Mm. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Pontissa on nyt kausi ale. Kaikki tuotteet torstaina puoleen hintaan. Kyllä, -50%. Huomio, avaamme torstaina aamulla jo klo 8 ja olemme avoinna ilta 8. Tervetuloa.
4: Punaisen ristin kontti. Porissa, Paanakedonkatu 20. Kontti kaupalla hyvää.
5: Kotihoito 100. Marja.
6: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
5: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
7: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
8: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
9: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
10: Derku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasi kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Derku.fi.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää iltaa. Tässä klo 9 uutiset. Ilmastonmuutos aiheuttaa merkittäviä riskejä lapsille maailmanlaajuisesti. YK:n lastenjärjestö UNICEFin raportista käy ilmi, että lähes kaikki maailman lapset altistuvat vähintään yhdelle ilmastoriskille. Maailmanlaajuisesti lasten elämään vaikuttavat merkittävimmät ilmastoriskit ovat UNICEFin mukaan kuivuus, helleaallot ja äärimmäinen kuumuus. Suomessa näistä lasten elämään vaikuttavat erityisesti helteet. Lapset ovat erityisen alttiita ja haavoittuvaisia ilmastonmuutoksen vaikutuksille. EU-maiden neuvottelut uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista jatkuvat STT:n tietojen mukaan torstaina. EU-maiden oli määrä päättää tänään uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista, mutta neuvottelut ovat ajautuneet hankalaan tilanteeseen, kertoi muun muassa Politico-lehti aiemmin. Esimerkiksi Kreikka on toistaiseksi kieltäytynyt tukemasta pakettia, koska siihen sisältyy kielto kuljettaa venäläistä nesteytettyä maakaasua kolmansiin maihin. Ranska ja Italia taas vastustavat entisiin venäläissotilaisiin kohdistuvia maahantulorajoituksia. Poliisi epäilee 2 Helsingin kaupungin isännöitsijää sekä kaupungin sopimusalihankkijaa törkeästä petoksesta. Helsingin poliisi kertoi asiasta tänään tiedotustilaisuudessa. Kaupungin isännöitsijöiden epäillään sopineen yhdessä urakoitsijan kanssa muun muassa huoneistoremontteihin liittyvästä ylilaskutuksesta. Poliisin mukaan pelkästään 2 kaupungin työntekijälle epäillään ohjatun petoksella hankittuja varoja yli 600 000 euroa vuosien 2023 ja 2025 välillä. Isännöitsijöiden lisäksi rikoksesta epäillään Päijät-Hämeessä toimivaa rakennusyrittäjää. Venezuelan entisen presidentin Nicolas Maduron ja tämän vaimon Cilia Floresin oikeudenkäynti Yhdysvalloissa alkaa ensi vuoden kesäkuussa. New Yorkilaisoikeus päätti asiasta keskiviikkona järjestetyssä kuulemisessa. Sekä puolustus että syyttäjä olivat ehdottaneet oikeudenkäynnin aloitusajaksi kyseistä ajankohtaa. Yhdysvallat kaappasi Maduron ja Floresin sotilasoperaatiossa Venezuelan pääkaupungista Caracasista tammikuussa. Heitä syytetään muun muassa huume- ja aserikoksista.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Pori. Kaupungin

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää

0: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaat

0: Porikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
2: Pori. STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset. Kansalaisaloite kriittisten digipalveluiden huoltovarmuudesta etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Aloite on kerännyt 50 000 kannatusilmoitusta. Aloite ajaa lainsäädäntöä, jolla määrättäisiin digitaalisten palveluiden rakentamisesta suomalaisten ja eurooppalaisten toimijoiden varaan. Verotiedot tai vaalidata halutaan säilyttävän niin, että niihin sovelletaan vain EU:n tai sen jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Tällöin esimerkiksi yhdysvaltalaisviranomaisilla ei olisi paikallisen lainsäädännön takaamaa pääsyä yhdysvaltalaisyritysten hallinnoimiin tietoihin. Asiasta uutisoi aiemmin Iltalehti. EU-maiden neuvottelut uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista jatkuvat STT:n tietojen mukaan torstaina. EU-maiden oli määrä päättää tänään uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista, mutta neuvottelut ovat ajautuneet hankalaan tilanteeseen, kertoi muun muassa Politico-lehti aiemmin. Esimerkiksi Kreikka on toistaiseksi kieltäytynyt tukemasta pakettia, koska siihen sisältyy kielto kuljettaa venäläistä nesteytettyä maakaasua kolmansiin maihin. Ranska ja Italia taas vastustavat entisiin venäläissotilaisiin kohdistuvia maahantulorajoituksia. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoo tapaavansa Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion huomenna Filippiinien pääkaupungissa Manilassa. Ulkoministereiden on Lavrovin mukaan määrä tavata Kaakkois-Aasian maiden yhteistyöjärjestön ASEAN kokouksen yhteydessä. Lavrovin mukaan tapaaminen on hyödyllinen, sillä se tarjoaa mahdollisuuden kysymysten kysymiseen ja vastausten saamiseen. Euroopan unioni on antanut ehdollisen hyväksyntänsä sille, että mediayhtiö Paramount Skydance voi ostaa Warner Bros. Discoveryn. Keskeisenä ehtona hyväksymiselle on, että Paramount luopuu osuudestaan United International Pictures-yhtiössä Euroopan talousalueella. Paramount on tehnyt yhtiön kautta yhteistoimintaa kilpailijansa Universalin kanssa elokuvien jakelussa Pohjois-Amerikan ulkopuolelle. Yhdysvaltain oikeusministeriö antoi kaupalle hyväksyntänsä kesäkuussa, mutta maanantaina kalifornialaisoikeus keskeytti sen tilapäisesti. Kaupan kaavailtu hinta olisi noin 110 miljardia dollaria.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Radio Pori.

0: syvemmälle.
1: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Nordea uutispäivästä.
1: Hissiyhtiö Koneen saamat tilaukset kasvoivat huhti-kesäkuussa yli 10% vuoden takaisesta. Uusien tilausten arvo on yli 2,5 miljardia euroa. Koneen oikaistu liikevoitto kasvoi lähes 370 miljoonaan euroon, kun se vuosi sitten oli noin 347 miljoonaa euroa. Yrityksen mukaan kansainvälinen uudisrakentamisen markkina laski hieman vuoden toisella neljänneksellä Kiinan heikkojen markkinaolosuhteiden takia. Myös Pohjois-Amerikan markkina kutistui, mutta Euroopassa, Aasian ja Tyynenmeren sekä Lähi-idän ja Afrikan alueella markkina kasvoi. Keskon tulos parani tammikesäkuussa. Yhtiö kasvatti myös liikevaihtonsa 6,4 miljardiin euroon, mikä on 6,5% enemmän kuin vuotta aiemmin. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 296,1 miljoonaan euroon 272,3 miljoonasta eurosta ja liiketoiminnan rahavirta vahvistui selvästi. Tulosparannusta vauhditti erityisesti rakentamisen ja talotekniikan kauppa. Kesko täsmensi koko vuoden tulosohjeistustaan ylöspäin. Yhtiö arvioi toimintaympäristön, liikevaihdon ja tuloksen paranevan tänä vuonna kaikilla toimialoilla ja kaikissa toimintamaissa.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
1: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
2: No, tossa just laskin, että about 3 000.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Carunan omistajavaihdoksen ei odoteta näkyvän asiakkaiden arjessa tai sähkön siirtohinnoissa, arvioi energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä. Hänen mukaansa jakeluverkkoyhtiöiden hinnoittelua säädellään Suomessa tiukasti Energiaviraston valvontamallilla, joten uusi

0: omistaja ei voi vapaasti nostaa maksuja. Carunan mukaan yhtiön toiminta ja investoinnit jatkuvat normaalisti. Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottava Pihlajalinna on antanut tulosvaroituksen, sillä ihmiset ovat tarvinneet yrityksen palveluita odotettua vähemmän. Yhtiö arvioi liikevaihdon jäävän noin 560 miljoonaan euroon, kun aiempi arvio oli joitain kymmeniä miljoonia suurempi. Yhtiön arvio liikevoitosta pysyy samana, eli noin 90% liikevaihdosta. Pihlajalinnan liikevaihto laskee odotetusti päättyneiden ulkoistussopimusten ja asumispalveluiden divestointien johdosta noin 85 miljoonaa euroa viime vuodesta.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: tarjota Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Okei, mutta mitä sä hyödyt siitä itse?
1: No sanotaanko, että semmoiset 3,5 tonnia.
2: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Hakukoneyhtiö Google on valittanut Ruotsissa saamastaan vahingonkorvaustuomiosta, kertoo Dagens Industri-lehti. Yhtiö tuomittiin heinäkuun alussa maksamaan noin 1,3 miljardin euron vahingonkorvaus ruotsalaiselle hintavertailupalvelulle Price Runnerille. Googlen katsottiin suosineen hakutuloksissaan omaa hintavertailupalveluaan. Google ei ole samaa mieltä oikeuden arviosta. Googlen Ruotsin viestintäjohtaja Joakim Larsson sanoi Dagens Industrille. Keskustelubotti ChatGPT:n luoneen OpenAI:n mukaan. Sen tekoälymallit karkasivat testiympäristöstä ja tunkeutuivat ulkopuolisen yhtiön järjestelmiin. OpenAI oli yrittänyt testata mallien hakkerointikykyä rajatussa testiympäristössä,

0: jossa internetyhteys oli rajattu turvallisuussyistä. Tekoälymallit olivat kuitenkin etsineet vapaan pääsyn internetiin ja päättäneet ottaa hyökkäyksensä kohteeksi Hugging Face-yrityksen järjestelmät. Tekoälymallien nopean kehityksen myötä niiden mahdollinen kyvykkyys tunkeutua esimerkiksi kriittisen infrastruktuurin järjestelmiin on herättänyt laajasti huolta.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole levoton. Jos sä tahdot niin.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Iranin sota on maksanut Yhdysvalloille tähän mennessä arviolta $37.5 miljardia. Asiasta kertoi Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth maan senaatin kuulemisessa tiistaina. Aiempi arvio annettiin toukokuun puolivälissä, jolloin sodan hinta Yhdysvalloille oli lähes $29 miljardia. Hegseth oli senaatin kuultavana presidentti Donald Trumpin hallinnon lisärahoituspyynnöstä. Puolustusministeriölle on pyydetty noin $67 miljardin lisärahoitusta. Sota Lähi-idässä syttyi, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopulla. Finnairin huhtikesäkuun vertailukelpoinen liiketulos moninkertaistui vuoden takaisesta 78,4 miljoonaan euroon. Viime vuonna vastaavaan aikaan se oli 10,3 miljoonaa. Niin ikään yhtiön liikevaihdossa oli kovaa nousua viime vuodesta, sillä se nousi 16,4% ja oli runsaat 900 miljoonaa euroa. Osittain kovaa kasvua selittävät molempien lukujen osalta viimevuotiset työtaistelut. Vahvoista luvuista huolimatta yhtiön toimitusjohtaja Turkka Kuusisto sanoo, että loppuvuoden näkymät ovat epävarmoja Lähi-idän tilanteen vuoksi.

0: tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Olmi Mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
3: Mitä?
2: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
3: Miten kätevää!
2: Nappaa omasi oomi.fi kautta mobiili.
4: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Konkurssien lisääntyminen Suomessa näkyy myös niihin liittyvän rikollisuuden kasvuna. Helsingin poliisin talousrikostutkinnan johtaja Lauri Huittinen sanoo, että konkursseihin liittyvät rikostapaukset ovat Helsingin poliisissa noin kaksinkertaistuneet muutamassa vuodessa. Keskeisimmät rikosnimikkeet tutkinnoissa ovat useimmiten veropetos, velallisen epärehellisyys sekä kirjanpitorikos. Talousrikokset keskittyvät Suomessa vahvasti pääkaupunkiseudulle. Tätä selittää Huittisen mukaan muun muassa se, että suuri osa Suomen yrityksistä rekisteröidään Helsinkiin. Ilmastonmuutos aiheuttaa merkittäviä riskejä lapsille maailmanlaajuisesti. YK:n lastenjärjestö UNICEFin raportista käy ilmi, että lähes kaikki maailman lapset altistuvat vähintään yhdelle ilmastoriskille. Maailmanlaajuisesti lasten elämään vaikuttavat merkittävimmät ilmastoriskit ovat UNICEFin mukaan kuivuus, helleäallot ja äärimmäinen kuumuus. Suomessa näistä lasten elämään vaikuttavat erityisesti helteet. Lapset ovat erityisen alttiita ja haavoittuvaisia ilmastonmuutoksen vaikutuksille.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.